0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: بانجی بیجا جوی دلی بو را دیرن
4: جوی دلی بو را دیرن
3: بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
4: ویردون زاب خوین
3: بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
4: بانجر و بانجی بیجا جوی دلی بو را دیرن بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
3: بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین گاتی نیش گاتی گاتی نیش گاتی نیش حسن بروا دارینا دمی پشور گرن دمی رحمت بارینا دمی پشور گرن دمی رحمت بارینا
4: بندر و بندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین بمیل کتی رو لخوا ویردون زاب خوین
3: بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا روینا کان لخدا کان تاکو

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

دا پشتم بخودای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخودای گوروا اگر هر کسی لمال درچیتو امبله اوا پیدو تریت هدایت درائیتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار. یکی لو هوکارانه که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل. خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر كسيك پشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار او تنيا خواي بسو كاروباري بو آسان دكات چون كبراستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگین تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایوه براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگرد.

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهما خوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلنو سینی ما مصنم محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه به جیانی گورترین ما مصنم پیشنگی مروویتی ونا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربون ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوان لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانه

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القی پنجم اشکرا کردنی بانگوازی اسلام لشاری مکه ده سرتا بانگوازی پیغمبر درودی خوای لسر به بشوی کی نهینی بو ولگل چند کسانی که کم دابو که متمانی پیدا کردنو اسلامی پیراده گیندن ابن اسحاق ده فرمید سی دانه سال بمجور بانگوازی نهینی بردوان بو تا خوای گور فرمانی پی کرد که آینی خوا برقرار بکاو با اشکرا بیگینید و بی باورانی قریشو اشکرای بکات لناو خلکی دا ابن اسحاق دا فرمید پاشان خلکان پول پول دا چونناو اسلاموا با پیاوانو افرتانوا تا وایلی هاد باس کردنی آینی اسلام زور باو بو و بو گفتگو باس لناو خلکان شاری مکه دا پاشان خوای گور فرمانی کرد با پیغمبر درودی خوای لسر به که او آین راستی هاتو بوی اشکرا بکا لناو بی باورکان داو آینه که خوی بگیند به خلکی و بانگوازی هم بکات و پیان را بگینه و پیغمبر درودی خوی لسر به سر تا 3 سال به نهینی آینی خوی بلاو کرده و تاوکو خوی گور فرمانی اشکرا کردنی پیگیند و او آیتی نار لخواره و کده فرمید فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین الحجر 94 و هروها آیتی و انذر عشیرتک الاقربین و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون لروايتك تراد فرميت بغنبر درودي خويل سربي هندي لخزماني بني عبد المطلب بني عبد المناف بني نوفل بني هاشمي كوكردو بانقوازي إسلامي سرتا بيراغي عندن وكو خوي غورا آقاداري كردوتوا وأنذر عشيرتك الأقربين وويستويتي بيغينيت بخزمان زيككاني خوي وكو إمامي علي دي جارتوا دفرميت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بنی عبد المطلبی بان کردو تاقمی کی زوری انتیابو که زور خور بونو خواردنی کی زوری اندخوارد و خواردنوی کی زوری اندخواردو پیغمبر درودی خواهی لسر به خواردنی کی زور کمی با دروس کردن که چند مشتجوی کی کم بو بوی آماده کردنو هر همویان حتنو تیر لو خواردنیان خوارد آوی کی یک جار زوری اندخواردو هشتا آوکو نانکا هر وکو خوی ما بو و هیچی لی کم نبو دوی اوی تیریان خوارد پیغمبر درودی خوای لسر به پیوتن ای قرآنی عبد المطلب خوای گور منی به تابد نردو بولای ایو بولای خلکانی تریش بگشتی ام نیشانه ای که ایو بینیتن نیشانه ای که بس بو ناسینی من چی لئیو حال دسته پیمانم داداته که برام بیت و هاولم بیت دفرمید هیچ کس حال نستا امام علی دفرمید من لهمویان بچوکتر بوم هستامو پیغمبر درودی خوای لسر به 3 جار فرموی دانیشه. دوی 3 جارکه که کز نبو هستامو پیغمبر درودی خوای لسر به دستی کرده نو دستم. واتا گفتی لیور گرتوا. دوا به دوی اوا پیغمبر درودی خوای لسر به وکو سرطای گیندنی بانگوازی اسلام نشاری مکه چو سر تپالکی صفاو ام بانگوازی آرازتی دانیشتوانی مکه کرد. ابن عباس رضای خوای لبه ده فرمید کاتی خوای گور آیتی و انذر عشیرتک الاقربین دا بزند پیغمبر درودی خوای لسر بیه چو سر تپالکی صفا و هاواری کرد خلکی لناو خویان داوتیان او چی هاوار دکات وتیان او محمده دوی اولی کوبونو پیغمبر درودی خوای لسر بیه فرموی آیا پیتان را بگینم کچن اسب سوارگ لو دیوی او شاخه و خویان آماده کردو بو اوی پلامار تان بدن حوالکی من براز دزانن وتیان بله ایمه به هیچ جوره درو من لی نبینیوید پیغمبر درودی خواه لسر به پی راگیان نو فرموی آگه دار بن من آگه دار کروی کن بو ایوه لپیش سزایه کی سختی خواهی گوره که بگاد با ایوه پاشان ابو لهب لنو همویان داوتی دستکاند بشکی و وشک بید بو آم ایمت کو کردو توا بم بیانیا دواجار خواهی گوره ام صورتی دابزن تبت یدا ابی لهب و تب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أبو هريرة رضي خواي لبيد فرميت كاتي خواي قوراو آيتي وأنذر عشيرتك الأقربين نار دخوار بو بيغمبر درودي خواي لسربه قريشي همو بان كردو كوبو نوا وطايبتو بغش تقسي لغل كردنو دقي فرمودكي پیغمبر درودي خواهي لسربه دم جوربو پی فرمون هو قرآن قرائش خوتان بكرنو لخواهي گورا من هيتش تيكم پی ناكري بوتان لقيامت دال برام برخواه دا و تنها خزمایتی نیوان منو ایوا هیچ سود یکتان پی نگینید اگر باور نهیند و کرانی کعبی کریلو ای خودتان رزگار کن لاغر من هیچم پی نکرید بو ایوا لقیامت دالای خواهی گوره و کرانی مر ری کری کعب خودتان رزگار کن لاغر من هیچم پی نکرید بو تان لای خواهی گوره و کرانی عبد الشمس خودتان رزگار کن لاغر من هیچم پی نکرید بو تان لای خواهی گوره لروج قیامت دا و کرانی عبد المطلب خودتان رزگار کن لاغر من هیچم پی نکرید بو تان لای خواهی گوره لروج قیامت دا و صفیه پوری پیغمبر درودی خواهی لسر هیچم پی نکری بود لای خواهی گورو پروردگار و فاطمه کچی پیغمبر لمال و سامان چی دوید بی بو خود بپاریزه لآگر هیچم پی نکری بود لای خواهی گوره تنها او پیوندی خزمعاتی هی لنوان مندو اویش بما فی خوی دگینم بر رواتکی قبیسه و زهیری کری عمر داده فرمید کاتی خواهی گوره آیتی و انذر عشیرتک الاقربینی دا بزند بو پیغمبر درودی خواهی لسر چو لای کومل برده کی شاخکو چو لای هر برسترین بردیانو هاواری کرد و کرانی عبد المناف من آگادار کرون بو ایوا نمونه منو ایوا وکو نمونه پیاوک وایا که دشمنی بینی وو رای کرد و بو اوی خزمانی لی آگادار بکات وو ترسا ولوی که دشمنانی پیش بکو وو هاوار دکات هو بیانیتان هو بیانیتان بوتان هاتن بوتان هاتن منیش به همان شوم بو ایوا. در روایتی که ترده قطاده رضای خواهی لبیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی چو سر تپول که صفاو همو تیرکانی قریشی بان کرد بو آینی خواهو آگاداری کرنوو هرشی لی کردن لطورهی خواهی گوره ولم هم دیگلوان وطیان ام هاولتان شید بوو لشو و رینی کردوا تا بر بیان پاشان خواهی گوره ام آیتی دابزند اولم یتفکرو ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير مبين وتآبير ناكن وكها ولكان هيد جورك جنوكي لقل دانية وشيد نية تنها أولا بيت آقا دار كرويك ياشكري خواي قوري بولاي خلقان بمشي ويبوي كم جار قريج لخودي پیغمبر ودرودي خواي لسر بي أموشانة بيستن خوتان رزقار كان لآقر وهروها من پیغمبرم بولاي إيوا وهروها بيستني مقوم قوي مسلمانان لنا وخويان دا سبارت براغايا نكي پیغمبرو رون كرنوي آيني بباوران كا او بتاني اوان ديان پرستن پرستنه كي پوچو هیچ قازان جو زرره كي بدزنيو هیچ پیروزيه كي نيا و نابه به هیچ جورگ لي بترسينو اوش برده كا وك او برداني كا خواهي گورد رستي کردوا بو برجاندي مروف و نك خواهيان بلکو باو با پیرانشان گمراو سر لشواو نفهم بون تنها آيني خواهي گوره آینی پیغمبر درودی خواهی لسر بی بی باورکان بمشه وی نه اندزانی چی بکن هر بویا سرطا کوتن دمقال کردن و مجادله و به هموشه ویگ رای گریان دکرد لبرانبر پیغمبر درودی خواهی لسر بی و آینی اسلام دا بی باورکان زور کل رقان سور بون لسر مانویان لسر بی رو باور پوچکی خویان و باوکو با پیرانیان بویا سرطا کوبونوی کان انجام دا پیش اوی همو قافلی حاجکانی درگی عرب بگن ناو شاری مکه تا همویان یک راو بوچونیان هبید برانبر با پیغمبر درودی خواهی لسر بی ولی همو حاجکان آشکرای بکن که ام کابرای چیا و چیا و اوی یکی لقریشکان نل رازدکاو یکی که تر بلید درودکاد و تاوکو هوزکانی عرب گمانیان با دروز نبید که امانیش لناو خویان دا گمانیان هیا یکی دلی وایو یکی دلی وانیا ابن اسحاق د جوریته ول ابن عباس و رضای خوایلی به کفر مویتی ولید کری مغیره کومل نو دارو سرکرده قریشی للا کو بونه ولید او رجل همیان تمندریشترو په برستر بو زیکی کاتی حج کردن هاته بو ولید به کومل قریشی ود
1: ای کوملان قریش خود اندزانن وا کاتی حج هاتو و نزیک بو تو پیوان عرب دگنه ایرو بیگمان حوالی او کابرایی کله نو تاندا پیان گیشتو لبر او هستن تا یک راتان هبیو یکتر بدرون نخنوا با اوی سبینه هند یکتان او تکی پیچوانی اوی تریان نبه
0: اوانی شوتیان ای ابا عبد الشمس تو چی دلید تا ایمش او بلینوا ولی توتی
1: نخیر ایو بلینو منیش گویتان لیدگرم
0: یکی کانوتی
1: دلین فالچیه
0: اوی شوتی
1: نخیر والله فالچی نیا چون که خو من فالچی و فالگره و من بینی و کچوانا یکی کی تریان وتی
2: دلین شیطا
1: اویش وتی
2: نخیر شید نیا شیطیش من بینی و ناسی و مانا نه دزوشاندنو نه چاوترو کندنو نه کف کردنی لیوی پیو دیارو نه وسوسه شیل گلدایا
1: یکی کی تریان وتی دلین شاعرا اویش وتی
2: نخیر شاعر نیا و شعر من ناسی و به هیچ جوره گوتکانی لشعر ناچه
1: یکی کی تریان وتی
3: دلین ساحره
2: نخیر ساحر نیا سحرباز و سحرکانش من بینی و محمد نفود کاتو نشتیش گریده
1: وتیان
2: ای چی بلین ای ابا عبد الشمس تو اشتیک من بوب دوزره و
1: اویش وتی
2: والله و تکانی زور شیرینو بناغکی زور ریشه دارو رگی داکتیو سروشی براستی پرفرو بهایا ولو تی مروفی جناچه و هرشتی بلین برانبری همو خاون اقلی دزانه که ایوه حالانو درو دکن نزیکترین قصه بکرید برانبری اویه که بلین سحر باز نیا بلا موتکانی سحره سحره که لکسانی ترو وری گرتو هاتو بسحره که پیاو لبرای خوی دکاو پیاو لباو کی خوی دکاو پیاو لجنی خوی دکاو پیاو لخزمانی خوی دکاو آجا و دنیتا و لهمو شوینک
1: پاشن قریشکان دل خوش بون باوی که شتیکیان دست کوتوا اویش پروپاگنده کی درویا بونا شیرین کردنی پیغمبر دروری خواهی لسر بی او بو که کاتی حشاد کومل کومل هر یکی چون سر ریگه یک لو ریگه یعنی که حجاز پیعداته دا پرین بونا و شاری مکه لو لی ریگه که داده نشتن بو پیشوازی کردن لحاجان که حاجکان بلای انداته دا پرین بسر هاتکی پیغمبری اندرودی خواهی لسر بی بو بازده کرنو هموشی انده انود ام کابرای بوشی ویه تا او بو خواهی گوره سبارد بتاوان کاری گوره ولیدی کری مغیره ام آیتی نار لخواره و کده فرمید ذرنی و من خلقت وحیده و جعلت له مالا ممدوده و بنین شهوده و مهدت له تمهیده ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لی آیاتنا عنیده المدثر 11-16 لروایت کتر داده فرمید ولیدی کری مغیره هاتو پیغمبر درودی خواهی لسر به ام آیتی بسرده خویندوا ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادر كوت كدلي نرم بوبو إسلام ام باسا قيشتو بأبو جهلو او إشهاد بولايو بيود
2: ماما خزمان الدانيوات هنديك بارد بو كوب كانوا
1: اوش وتي بو چي ابو جهل وتي
2: بو اوي بيت بدن بو اوی لو قرآنی که بیستو تا پشگز بیتوا
1: ولی دوتی
2: و رایش همویان باش دزانن کمن لهمویان پاره دارترم
1: ابو جهلوتی
2: و تیک بلا برانبر به محمد و قرآن تا خزمانت بزانن که تو رازی نید به آینی محمد
1: ولی دوتی
2: زادسی بلم والله پیاو تان تیانی وکو من شارزابه لشعر و جورکانی والله او قصانی که او دیکات رونق دار و شیرین سروی پربره قدکی استور هر برز ده بیتو اوی خوار خوی تیک دشکینو هیچ تیک بسری ده برز نبیتو
1: ابو جهلوتی
2: قزمان رازی نبن لیت تا و تیکی پی نلی
1: ولی توتی
2: دلیم گره تا بیری که لیب کمو
1: که تیک بیری لیکرده ووتی
2: اما سحری که لکسانی تر و فیری بوا
1: و خوای کورش ام آیتی ده بزند ذرنی و من خلقت وحیده بناوی خوای بخشنده مهربان دمقاله کردنی به باورکان لگل پیغمبر داد رودی خوای لسر به برزان او بش پیدا کران و به باوران قریش لسرتا هات ندستو کوت ندمقاله کردن مجادله لگل پیغمبر داد رودی خوای لسر به هیچ مبسته کی لیکولی نوان نبو لگل پیغمبر دا تا بگن براستی تنها هیوی سرتا و کتایان او بو به هر هو یک بوا هر جور و تیک بوا پیغمبر درودی خوایل سر به لکه دار بکن و اینی خواب پک بخن چندین ریگه انگرته بر ام ریگه انش بمجاره بون یکم لابن عباس و رضای خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به قریشی ود ای کمالانی قریش هر کس یک ده پرستریز جگل خوا به هیچ جور خیر و چاکی تیانیه و قریش باش آگه دار بون
0: تگاورکان عیسی کری مریم سلامی خوایل سربید پرستن بوی هتنو د مقالین لگل پیغمبر دادرودی خوایل سربید روز که رو پیانوت محمد تو دلید عیسی پیغمبر بو بندیل بو لبند چاککانی خوا بلان پرستراوی شجگل خوا گرتو وادلید کواتا عیسی کشان هیچ جور خیری که تیا نماوا لسرو تیتو به انجا خوای گورو آیتی دابزند بودم کت کردنی اوان کده فرمید ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون قريش خزماني پیغمبري خو بندرودي خويل سربه پشتيان هل ذكرت لپیغمبرو دهات المناقشه اندكرت سوارد بعيسى لقل پیغمبر درودي خويل سربه ودانوت تو دلی هرچیک جگل خوا بپرستید بکلب نهید خو عیسی بپی و تی هندی لگاورکان خوایو هندی کان بکوری خوای دزنو پرستویانا جگل خوا خوای گور رونی کردوا که امانه مبستیان لیکوالینی و نیه لگل تو دو هروها مبستیان گیشتن براستی نیه تنها اونه به کدیانوید بیدنگت بکنو دمقالد لگل دا بکنو برپرچد بدنوا دوم لابن عباس و رضای خوایل بیده فرمید كاتي أم آيتها تخواروا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الأنبياء نوتهش واتئيو أويدي بارستن جغل أخواي قورا هردو لاتان سوتماني دوزخنو بيدغن ابن عباس دفرميت بباوران قريش أميان زور بلا وسخد بو وتيان محمد جواني بخواكاني ايما داوا يكي لنا وداركاني ان كناوي ابن زعبري بو هات لاي قريش بيوتن
1: او تيبوا
0: وتيان محمد جواني بخواكان مان داوا وتي
1: تي اتوا
0: وتيان
1: وتو يدي هرشتيك ببرسترية جغل اخوا لغل برسترا وكش هردو كان سوتماني دوزغ دبن
0: وتي
1: خمتان نبيد من محمد تان بو بيدن دكمو خون ده مقاله لگل ده کم
0: و تی
1: بانگی کن بوم
0: او بو بوین بانگ کردو ابن زعبری پیود
1: ای محمد آیا امی تو دیلید تایبت ببتکانی ایما یان تایبت به هموشته که پرسترا و جگل خواهی گوره
0: اویش فرموی بله بو هموشته که پرسترا و به جگل خواهی گوره اویش و تی
1: سوین بخوا زال بوین بسری دو برد مانوه باشه تو دلید عیسی بنده خواه و پیاو چاک و فرشتکان بنده چاکن؟
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بله اویشو تی
1: گواته گاورکان عیسی دا پرستنو جولککان عزیر دا پرستنو او تاکو رانی بنی تمیم فرشتکان دا پرستن گواته هر همویان لدوزغ دان عیسی و فرشتو عزیریش
0: دانشتوانی مکه زور زور خوشحال بون بموته ابن زعبری و تککو تدمی همو خلکی مکهو یستیان به مبر پرچی پیغمبر درودی خوایل سر به بدنوا تا خوای گوره او آیتی دا بزند که دا فرمید این الذین سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون الانبیاء صدو یک واتا اوانی پیش وخد للعن ایم و مجدی چاکیان پیدراوا اوان دورن لدوزخ کواتا اوان بی اقل بون چون که پیغمبر عیسی و عزیر به هیچ جورک راضی نبون که بپرسترین و هر وحا فرشته و پیغمبران سلامی خواین لبه برین لوحه و بش پیدا کرانو او کاری او بباورانه که اوانیان کردو و بجی تکا کردنو کردویانن به هاو بشی خواب نزانی سه هم لابن عباس و رضای خواهی لبه دفرمید قریش چون بولای جولککانو پیوندیان پیو کردنو پیان را گیاندنو و تیان شتیک من پی بدن تا علم پیاوی بپرسینو و دجایتی ام پیاوی پی بکین جولک کان وتیان بچن پرسیاری روحی لبکن هاتنو پرسیاری روحیان لیکر انجا خوای گورا ام آیتی دابزند و اسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا رونی کردوا که روح شتیکی نادیارا پیوندی تنها بخوای گورا و هیو کس لی حالینیا چوارم هر لابن عباس و رضای خوای لبید دفرمید عاصی کری وائل ها تخزمت پیغمبر درودی خوایل سر بیو پرچه اسکی که پرتوکاوی لو پر شاری مکه و دوزی بوا بدستی و گرتو لبردم پیغمبر دا پرواندی هتابو بخولو انجاوتی ای محمد آیا خواکی تو امی زندو دکاتوا دوی اوی بو بخول
1: پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بله خوا اما زندود دکاتو پاشان دت مرینو پاشانش زندود دکاتو پاشان دت خاتنو دوزخو فرمه به هوی امو بو خوای گوره ام آیتی دا بزند اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ياسين حفتا وحوتو حفتا وهشت بينجم لعبدالله كري مسلمي حزرمي ورزاي خويل بيد دفرميت دو خزمتكاري خلقي نجران يمن من لابو يكي كيان ناوي يسار بو اوي تريان ناوي جبر بو لرواية كي تردا خيري ناوبو دفرميت اما نايشان بودا كردينو شمشيريان بوتيج دا كردين بویان پاک د کردینو کتابی کان هبو ل روایت کی تردا تورات بو ک بزمان خو نسرابو و تبع عبرانی د ان خون د و دوری اند کردوا پیغمبر درود خوایل سر به بلند ته د پریو ګولې د ګرتن هاو بش پیدا کران وتیان محمد لو دو ک سوا فیر بو فیر د بیت ل روایت کی تردا د انوت کبرای عابد حزرمی فیر دکاو د چه بولای او ګو د ګریتو فیر د بیت لروایتی که تر دا وطیان ایمه دزانین که او به هیچ شویگ لای خواه نیا بلکو او دو منداله فیاریدکن خواهی گوره او آیتانه دا بزند که دا فرمید ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي يلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین النحل صدوسه کوابو بی باورکان بی عقل بون چون که او دو منداله توراتیان با عبرانی دخوینده وو عرب به هیچ جورگ لیان تیناگا و او دو مندالا پیده سوید که سر تا سری به حلق ونده بیتیانوا چون که عبرانی یکی که لهر زمان کونکان که عربکانی جنه انزانیوا چه جای پیغمبری که نخویندوار که تی پری بید بلای دو مندال دا آیا لوانو فیر بوا؟ نخیر ام قرآنی که خواه نردویتی نه عبرانیو نه توراتا بلکو بزمانی که عربی پاراوا خواهی گوره دای بزند و بولای پیغمبرکی درودی خواهی لسر بید. ششم لابو هریره رضای خواهی لبید ده فرمید بباورانو هاو بش پیدا کرانی قریش دهات نو دهان کل بمجادل کردن لگل پیغمبر ده درودی خواهی لسر بید. بلام ام جاریان لسر مسئله قضا و قدر بو خواهی گورش ام آیتی ده بزند یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوق و مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر القمر 48 و 49 خواي گورا هرشي اويلي كردن كروشي بديد لسرد مچاو رادة چشرينو برو دوزخ دبرينو فرايش ددرين النهوية وو پيان دو تريد بچهجن گرمي تيني سقر ايم هموش تكمن بقدر دروس كردوا عزيزان ليردو لبابتی ده مقال کردنی به باوران لگل پیغمبر داد رودی خویل سر به دوستین به پشتیوانی خوی گوره لعلقی ده هاتو ده لخالی حوتنی همان بابتو دست بیده کینو تا اوکاتش خواتان لگل
4: پیغمبرکت بناسر صلی الله علیه و سلم خوانی روشتی گورو برسترین آکار نمونه شرم و ریز و وفا سرمشق و اسوی صبر و جوامری و تقوا وینی برزی سخاوت و حلم و کرم دلرم و مهربان ببرواداران خاتمی پیامبران بناسه صلی الله علیه و صلی الله علیه

کوری شیرینم اموشگاری دکم بدوشت که بردوام دستین پیو بگرید پاره بو بجوی جانت دینداری بو دوار روشت کوری شیرینم لسر اجنوب رو بولای زانایان دمقالان لگل دا مکا رقد لی هلگرن با اندازه پیوستی خود هول بو دنیا بدا زور هول بدا بو دوار روشت همو دنیا با یک جاری پشتگوی مخا با هجار نبیتو ببیت بار بسرشانی خلکی اوا روژویت بگره که ارزوکانت تیک بشکنید روژویت مگره که زیان بنویجکانت بگینید چون که نویج چاکتره لروژو وک باو گوای بو هتیو وک مهر دوای بو بیوجن بخزم و مده وک مر لگل نفام دامنیشا هاولیتی دورو مکا کری خوم چاوری خوشویستی نفام مکا کوا ببینید تو لکارکانی رازی آگاد لطو ریو رقی جیرو دانا بید کری خوم چاوری سپاسی خلکی مکا با لومد نکن وگ او کسوابا که بردوام هولی خوی داداتو خلکیش بیوین لی کری خوم بدانایی لگل نفام دا قسمکا بدرود دخنوا بنفامانش قصه لگل دانایان دا مکا رقد لی هلگرن کری خوم کاتیک پیویستی با دا صلات دار بو سرمه بلا سریو داوام مکا مگر لکاتی خوشی و دل آرامی دا داوای یارمتی لکسیگ مکا کفیلد لیدکا داوا لچرو کیج مکا چون که اگر ندداته گلتت پیکا اگر بشدداته منددکات بسرتا کری خوم داوای لیبردن لکسیگ مکا که حزنکا داوای لیبردنی لیبکید داوای یارمتیج لکسیگ مکا که حزنکات پیویستید با جب جب کد کری خوم کسیک آرام گر بید لسر ناراحتی خلکی ابید بگوریان کری خوم پیوترین و بروشترین کس کسیکا کاتی پیویستی هبید دور دگرید کاتی کش داوای پیویستی لی بکرید نزیگ دا بیتوا کری شیرینم هیچ دولمن دیگ وگ لش ساغی نیا هیچ نعمتی کش وگ بختوری نیا کری خوم براستی خلکی بالینی زوریان بینی و بپلش ارون برو دواروش توش ماویه که پشتد لدنیا کردو و رود لدواروش کردو براستی ام خانو مالی تو در روید بولی نزیگتر لیتوا لو خانو مالی لی دردشید کری خوم من چن آموشگاری کدکم که اگر تو دستیان پیو بگرید همیشه گورو پیشوا دبید آرام گرب با نزیکو با دور رخصارت بگروه لبخشنده و چروک سردانی خزمانت که با حوالکانت اوانه بن که تیگ لین جاده بیتوا یعن لین جاده بنوا رخنت لیناگرن کری خوم پیویسته کسی جیر لچوار کرده خوی بناسید یک که تیگ که مناجاتی پروردگاری تیاده کد دو که تیگ کلی پرسینوی خوی تیاده کد سه کاتی کبجوی جانی تیا پیاکات چوار کاتی گلنیوان خویو خوشیکانی لهمو کاتکاندا داوی یارمتی تیابکات ای کوری شیرینم کسی حسود سی نشانی هيا یک اگر هاولکی للای نبی غیبتی دکات دو اگر للای بیت ماستاوی بوکات سه لکاتی ناخوشی دا سرخوشی لی دکات کوری شیرینم فرمان بکه بچاکه و ریگری بکه لخراپه و آرام گربه لسر اوشتانهی که توشد دبن. بلا بکم بزانه و لپرسینوی خود بکه پیش اوی لپرسینوی لگل بکریتو. هل خلیسکان بناسا چون که اگر هل خلیسکاند ناسی لجیان تا کم ترخمی ناکید. کری شیرینم هر کسی دا مقاله کم بکد بیوی بید. هر کسی کیش زیاده روی تیاب کد تاوان باره بید حق و راستی بله اگر زرری خوشتی تیابو گوه با تو ربونی کسی جمده ای کری عزیزم خواردنت کم بکره و خود با دانایی و حکمت پرچک که ای کری خوم کاری کنازانی که دید خودی بو آماده بکه پیش اوی پید گد کری خوم
اگر بمنالی روشت فیر بی که گوره بوی سودت پیگینید کرا شیری نکم براستی دنیا کمو لو کمش دا تمنی تو کما کری خوم کردواناتوان ری انجام بدرید مگر با دلنیایی و هر کسی اک دلنیایی لاواز بو کردوشی کم دبید کری خوم اگر لبرانبر قصه کردن دا شکستت هینا لبرانبر بیدنگی دا شکست مهینا سور با لسر اوی گوه بگری نوک قصب کی کری خوم خود لپارانوی استم لیک راو بپاریزا چون که نزیگترین شته لخواوا با جیرابون کری عزیزم با گرنگی داند باشتیک بید که داود لیک راو با گرنگی داند باشتیک نبید که پیویست دنیا جا کوایا زور گرنگی با دنیا مده چون که لدواروش بی آگاد دکد کری خوم با خوشویستی و رغلیبوند لبرخوابیو لگل خراپکارانیش دا نرمونیان مبا کری خوم بسلمیوه لیک کسیش مادم او کسا شاینی لیسلمینوو حذر لیکردنا کری شیرینم انجامدانی نویجی فرس چاکتر لهمو کاره براستی نمونی نویجو تسبیحات وک کشتیوه لناو دریادا اگر کشتی که تیاتو اوانی نویشی تیاده چن کری شیرینم که تیه کلای ده صلادار یک دانشتی با جگه کسی لنیوان او تو ده بمینه توا نوک کسی که او بیتو فیز بکات بسرتو ببیتن نتواوی بوتو.

پند و حکمت برین تا گرما گرج و بیترسا کسار دوابو بجان و قرسا خالا گیان بویا پید دلم خالا چولک بگری با او مندالا پیاو چقوی و جن بو تهسانی تندو تیش اکات به هوی زمانی دلن آدمی تیری بیبالا لچولو چیا دایم عودالا نکره ببوری تولو سفرا هاوری شارزا لگل خود برا هرچی بوگن که علاجی خویا خوی بوگن بکاد چاره لکویا نا شکری نبی گریز به یکلا ناگه نخوازا بیکی بدولا هرچند بیرو جیرو چگناسی تالیت نقومه خلکی ناناسی ام پنده باوه لده یا لشار دنیا یا زردار دی خوایا بیعار هات و بیرم پنده کی زور کر قسک و تزار اکویت نوشار بکم قایل با تا زورت هبه هشت بیو لمشت بی نک نو بیو نبی دیار اوانی تسلو تیرن گوز لهم بانی خوی اندج میرن دست نلرزه ببخش پارت دو شو کزور بو دگرن پیتارت کبرا یک ریان ندالو دیا دی پرسی مالی که خال کویا جینی بی خطر پاشایتیا سروت لشساغی و هیمنایتیا فقیر کدیار بید کس یاری نیا کس لی نپرسه کاتی دیار نیا لأس پیاوتی بندو غلامم چاکت بوم نبه برز مقامم دجمنی دجمن و دوست بزانه دوستی دجمنت بوتی حلدانه که دل آوایو حمت بلنده مالشی کم به هر دولمنده کسی لخیرو چاک بیزاره شای مملکت بی روتو نداره پشتی نینوکی خوی نیخورینه صد نینوکی تر خوروی نامرینه حسود حزدکات حتا بمینی نینوکت نبی سرت بخورینی قرز کر اگر کوشت بو باوی حالی گرو برو کشی پی ناوی قرز کن دبه نفوته بلام یخی قرزدار مگره بردوام قرز کن کردن هوی نداریه دستنگی مایی شرمزاریه کسک شعوری لچاوی دابه نزانه لست چماوی دابه گو بگره پندی همو کس بیستو را مپرینه قد سگی نستو قصی او کسا دیار نا چسبه لگیرفانی دا حل پر اسبه پیت خوش عیبت قدر نکوه عیبی کز مال توله رو لوه زانه اشه هر بوی بدر کینی کریش نقیزه تیب وشینی پند و حکمت

با کردی و با کردی آیا خوتن بسر دما حرامه؟ یعن چون که ایمه لتیک توک و تورا کومالایت یکن کومالی و تار اکویت پیش چاو من هندی لو تارانه براسی ترسینه را ما مصایق علیه اما خوتنی دوزخ یکنه ما مصایقی تریش علیه خوتن بسر دما حرامه گیوم لما مصایقی تریش بوا علیه مکروها هندی ماموساش الان اسایی اما بکیتان برواب کهین ماموسات کهیرون کردنو الحمد لله و بیه نستعین برزان خوتن خو ما فیکی سروشتی همو انسانیک خوای گوره ام حقیده و به همو انسانیک مسلمان و غیر مسلمان اما باشترین خو او خوای بلای راساب خویت بلام هیکی گوار راحتوا بسر دما نبي خوي لنا كرت اي اما تشيبكات لكاتيك امهم ما مصايش امهم وتارش هي لسر حلاميتي خو بسر دما برزكم هل ما مصايك فتوى ادات بيس بالغي بيبيت لقران ولا سنه لقول زانايا قياس اجماع هل ما مصايك فتوى اويدا وك اما حرامه بيس لقران ابينت هيج اياتك ماني باسي حلاميتي خو كال سردم پیوسته لسنة تابعینت من ازعنم کمالی ماموسا که ام فتواییان داو پشتیان بستوه بحوت فرموده که ام فرمودانه هر حوتی بضعیفی هاتو هیچ فرموده که صحیح معنی در باری حرامیتی خوب سردمه همان پرسیار لشیع ثیمین اکن برحمت بی اخوا افرمیت اگر انسان پیوسی باوبو بسردمه بخویت با بخویت ما فیهی سرشتی خویتی وار راحتو اما افرمیت هیچ حدیثی که من نبینی و با صحیحی گشت بیت دسمان که حرامه بسردم اب خوید همان پرسیار اجل مصطفی عدوی کن محدیثی که ام سردمی و یساش ما و خواهی گورت من دریجی کد اویش افرمید او فرمودانی که در باری حرامیتی خوهات و بسردم هموی فرمودی لاوازن و ضعیفن ایشان پی نکرید

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش ايستان خوش حالين وسباسي خواهي غوره دكين كا امروش لبرنامه صداي جماور هاتين وخزمتان بو هواين امروش خزمت بأيو برز خوش ايستكم برزان دمير لسرطي برنامه كوا دست بيو بكم بانكين اجتماعا او بانكي كا دتوان بليم 6 مليون كسي كورد ساوري او بانك دكا كابكيو تكار سرطاوه اگ لوزارة دارائي وردکاری چی داومتی لباره کرنوی او بانکه که که دست بکار ده بی و ایشکانی چون ده بی جمعنی را بگرن طبعا او بانکه قرز ده تا اولاتیان لحرمی کردستان و تاک بانکی رسمی و فرمی سر با وزارتی دارای و حکومتی حرمی کردستانا که به هاو بشی لگل بانکی ناوندی عراقی خزمت گزاری پیدانی قرز لحرمی کردستان دست پیدا که بمزوری لیخواره بانکه که وکو همو تاندزانن لسالی 2022-2023 پروژه چی وزارت دارایی بو سبارت به خزمت گزاریکانی پیدانی قرض و کمالک کاری خزمت گزاری تر او بله سالی 2023 بفرمی حکومت
1: دوباره و سیباره و چوارباره دبنوا تماشا دکی پیاو یک بتمایه کاری که خیر بکات خوای گوره سروت و سامانه که پی بخشی و تماشا دکی آفرتکا هاو سرکی وایلی دکات کواتوشی رزیری بکات بو کی صدقه دکی بو کی ابخشید کی پیدا زانید یان هندی جار ابن هوکاری کوا او پیاون نچد بروکاری چاکب کات یان من دالکانی وایلی دکات براستی اما ککات یک انسان ریگر یک هبو برو خوای گوره بچیتو نزک ببیتو ولا خوای پروردگار و هر وها کاریک بکات کواب بیت مایی بدست هنانی رضامندی خوای پروردگار ام کارا کاری دجمنه ای ایمه ایستا نازانین کوا گورترین دجمنی ایمه ایماندار شیطانه و هر وها اوانی کوا شون کوتوی شیطان لئنسکان امانه ایشان چیه؟ ایشان اوه کوا انسانی مسلمان انسانی ایماندار برو كاري چاكو جرالي الله سبحانه وتعالى نروات ونيكات دجمنا و ايشيتي انجا اگر هاتو ام ايشا هاوسر بيكا يا مندال بيكا يا پارا هنده جارو بيتا فتنة اوش با دجمن لقلم ددريت بوي الله سبحانه وتعالى فرمي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم و باس من کرد اما بو تبعیضا اگینا هاو سری زوزور باش هیا کوا هاندر بو اوی پیاوکی زانستی شرعی ورگری بو اوی پیاوکی بروکاری چاک برا تنانت اگر هاتو جهادی کی شرعیش برپابو نابیت ریگر بلکو هانی پیاوکی داداد کوا بجداری جهاد کالا پینا و خوای پروردگارا یان بانگواز بکات یان نابیت ریگر بلکو هاندری کی باش دبید کوا پیاوکی مشغول بید بطاعتی الله بطاعتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخزمت کردنی ام دین جوانا و هرو همون دالکانیش نابن ریگر بلکو بعکس و ابن هاندر بویا منی بکاری ناو الله سبحانه و تعالی لواقع هندك لهاو سرکان و هندك لمن دالکان بهوی نفامی خویانوا دبنا دجمن یک بو پیاوکی اگر هاو سر بی و دبیت دجمن یک بو باوچان اگر من دالکان بن بویا الله سبحانه و تعالی فرمید فاحذروهم اقدار بن خوتان بپاريزن نهاو سر نمن دالکان واتان لين نكاد كوا دور كونوا لديني خواي پروردگار كوا واتان ليبكاد بهر پاساوا كوا بيد ريگي خواي پروردگار بربدنو ورگي شيطان بگرن اقدار بن اي او كساني كوا ايمان تان هناوا اگر هاتو او حالة الرويدة هاو سركا ومن دالكا قشتنا او بلاي كوا يتر بيان بوتري امانه بهوي كردو كان يعني بهوي تصرفات يعني بهوي ريغريان بونت دوجمن بو او بياوا بو او باوكا اگر او تصرفات انجام بدن هو كاربن باشان اگر هاتو وزعك غورا آية ام بياوا دبيت انتقام ورقري لها وسركيو ولا منالكانيون وسزان بدات يان باشتر وايا لي بردوي هبيتو ليان خوش بيت بيقومان اوي دوما تشنك او توجيهي الله سبحانه وتعالى بو ايمي ايمان دار دفرميت وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم عزيزة كانم هر كيشيكيش رودة داد يعني هر تصرفاتي كوال لنيوان خيزانا رودة داد لنيوان هاو سركانا رودة داد هر كسيكيان تاوان بار بيت هر كسيكيان هوكار بيت بو تيقداني مشكي اوي تريان وريقر بيت لپيناو خزمت كردني ديني خوا لپيناو انجام داني عبادات كاني روجاني او كسا اگر دواي او كسا بخويا بچيتو توبه بكاد با مقابله كشي لي برده بيت با مقابله كشي لي خوش بيت بو اوي كي شكان بردوام نبيت بو اوي او انسانا روحي انتقامي نبيت الا ابي سزاي بدات الا ابي طولي ليبسيني توا بلي تو هوكار بوي تو سبب بوي توات لمن كرد منت شرمزار كرد منت دور خستوا لديني خواي پروردگار منت لو قافلية دور خستوا كوا خزمتي ديني خواي پروردگار دكن با او انسانا صفتي ليبردهي هبية با لو كسا خوش بيت بو لبر اوي لي خوش بون لبر اوي مهرباني وبخشندهي صفاتها لصفتكان الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم أو صفتي أبي لناو إيمي مسلمان إيمي إيمان دار هبت راستان ديجار عقوبة وسزا إنسان بكاري دينيت بو تأديبا نكو بو انتقام كردنا بو أوي أو كسا بخويا بچيتوا أو كاريكوا كردويتي توبي ليبكاد پشیمان بیتولی الله سبحانه وتعالى ایمانداران آگادار دکاتوا انما اموالكم واولادكم فتنه عزیز کانم ایما ابی او بزانین کوا هاوسر جن افرت و هروها من دالج نعمتی الله سبحانه وتعالى او نعمتا ابي ايما الشكري خواي پرودگاري لسر بكين بتايبت او آفرتا او هاوسرا اگر صالح بو اگر چاك بو وهروها من علاكان اگر صالح بون اما انا همو نعمتي خواي پرودگارا دعاي كلا آيتي پازد باسي پارو سروت سامان دكات انما اموالكم وهروها جاركي ترباسي من دال دكات واولادكم فتنة اما همو او كاتي كواب ابن الريقر لبرامبر او كس ايمان دارا كطاعتي الله بكات سبحانه وتعالى نزيق بيته الاخواي پروردگار خزمتي ديني خواي پروردگار بكات ايشي چاك بكات عبادتكاني بجواني انجام داد هيچ ريگريك لبردميان نبيت پرتوبول نبيت كيشب و پياوك دروس نكن و هر وها هنده جار افرتكا توشي او بلايا دبيت توشي كسيكي خراب دبيت پياوكي خراب دبيت تنانت وايلي دكات كوا توشي معصيتي بكاد تنانت وايلي دكات كوا دوري خاتوا لديني خواي پروردگار دوري خاتوا لجيبا جيكردني فرمانا كاني الله سبحانه وتعالى بو نمونا آفرتي واهيا كوا توشي پياوك بوا پياوكا پيدالي نابي نوشكي پيدالي نابي بالا پوش بيت حجاب بيت نابي نقاب بيت ابي الا سفور بيت ابي الا سفور بيت يان قجی خود درخی دمچاوی خود درخی سنگی خود درخی او ایمه لسردمی تطور و پیشکوتنین اما ام حجابا وات لی دکات کوا جوانه کانت بشاری توا کس او جوانیانت نبینه تماشا دکی عزیز کانم امانه ایستا او مسئولیتی ها مسئولیتی پیاوه مسئولیتی باوکا دایکا برانبر مندالکان یان او کوملگهی که ایستا دی بینید که زور یک رگه شیطان یان گرتوه سرپیچی الله دکن بشو بروش ای خوش یان اگر پیان بلی اتو مسلمانی بیگو من ولامد داده و دلی من مسلمانم باشه عزیز کانم مسلمان بون معنای چیه؟ انسانی مسلمان ابی تسلیمی او امری خوای پروردگار بید کسی یک دیت نفهم یک نزان یک دلیت اما ام حجابا رجعیتا ام اسلامیانا ام اسلام خوازانا که لولاتان هموی منالکانی ایمان تیک داوا چون که بوک چکان حجاب دکن نالن رابوارن بخویان و منالکان برو آقاری که تر دبن هزار شبهات و گمان دروز دکن عزیز کانم اگر تماشاب که کوملگا براستی باور رخراوانه و جوانه کوار رخراوی پروردهین پرورده اک لسر قرآن و سنت اوه کوار امان ابخشید باو کوملگایا تماشای او مالانه بکن کوار مشاکل و کیشی تیایا کوا ماده هوشبر بکار اهن ریت منالکان دی خون و هر وها گورکان دی خون برون تماشای بندین خانکان بکن تماشای بکن چنها من دال هی لوی بهوی کاری بدروشتی بهوی کاری خراب بهوی بکار هنانی ماده هوشبر ابتلابونا دی اگر بیت ناو مزگوت یکوا مزگوت کان اگر کراو بید بو حلقاتی تحفیظ قرآن اگر با گوی ما مستای آینی بکن لسر کاتک لوتارا کرین مای او خلق دکات با قرآن و با سنت هموی پابند بید و هر وها او حلقاتانی کوال رخراو کان هیا استابون منهاوینا چنها خولی پروردهی کراو توا اگر منالکان بچن لوی بخوینن بزنن چی منالکی باش درده چن منالکی چاک درده چن منالک بن صالح بن و هر وها کسانه که بن زیره که بن پسپورده بن بانی با حکم رانی بکویت دست ام کسانه نکو کسانه کوا گندلا کسانه کوا قیران لدوای قیران دروز دکن کسانه کوا دزن بر روژی روناکی دزکان دیارنو دزی دکریت اگینا سروت و سامانی ام مولاتا بو که در رواد اگر کسانیک لخواترس کسانیک کوا پسپور بیت لشونی خوی کسانیک کوا بهیز بیت کسانیک کوا با امانت و ایشکی خوی جب جب کات واللهی قط امان خیانت لملت ناکنو سروت و سامانی ولاتیش بهدر نابن جابویا الله سبحانه وتعالى إيمان داران آقا دار دكاتوا دفرمت إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلي والله أقد تماشاب كين دبينين لواقعي خومان چنهاكس خواي قورة باري بي بخشيوا بلام أم باري بوتا فتنة بوي لبيناو خواي قورة سرفي ناكات لشوني خوي سرفي ناكات لرقي حلالة وبيداي ناكات أم باري بوتا بلا بوي فتنة بوي بلي عزیز کانم تماشا دکی هموی حلپی دید اوانی که وال خوانه ترسن بس چون پاریان دست کوید که کاتی کش پاریان دست دکوید لجاتیوی کاری چاکی پیب کن لبر اوی با حرامی دستیان کوتوا نزیکی کاری چاکه نکونوا بلم کاری خراپه دکن خوای پروردگار ایمانداران اقدر دكاتوا والله عنده اجر عظيم اگر انسان ظالبو بسر او كساني كوا دبن دجمن وظالبو بسر باركي ظالبو بسر منالكاني كوا دبن دجمني ودوري دكنوا لرقاي خواي پروردگار او بابزاني او عبد ايمان دارا الله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم خواهي قورا لدنياش باداشي داداتوا لقيامتش باداشي داداتوا ببهشتي برين شادي دكاتوا الله سبحانه وتعالى بردوام لرين ما يكاني بو إيمان داران دفرميت لآياتي شانزا فاتقوا الله ما استطعتم أجزا كانم أم ديني إيما ديني استطاعية تما شادك أجر بارتنيا أجر تواناتنيا خواي قولا أو ركني كحجة فرز لسرمان أو ركني لسرمان ناميني أجر هاتو استطاع ما نبو برون بو حج أجر شتيكي تر لتوانا إيما دانيا الله سبحانه وتعالى فرميت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بلا مشتك لتوانا إيما هيا من دتوانم وكو قنجك نيوجب كم هيج ريقريك نيا نيوجناكم أو كاتا تاوان باردبم بلام ككاتيك نخوشم ناتوانم نيوجكان وكو خوي بكم جمع دكم زور أحسايا ناتوانم ببيو نيوجكم بدانش نو نيوجدكم ناتوانم بدانش نو نيوجكم با بال دكوم نيوجكم دكم بلاي أهزا كان فقهي استطاعة زوزور مهمة أم ديني إيما ديني استطاعية لبواري تقواش الله سبحانه وتعالى بما نفرميد فاتقوا الله ما استطعتم إنسان أويد لتواناي هي سرفي بكا باقي كي لسر الله سبحانه وتعالى بونو منا كاربادستي كي باشمان هي لخوادة ترسيد بسبور لإشاكي خوي أيويد يكيك دانيت بو إيشك بكاتا برپرسیار بیکاتا مسئول ابیت او پیاوه که دایدنیت اصلح بیت باش بیت امثل بیت افضل بیت اگر دسی نکود بزانه یک یک دانه دوای او چاو دیری بکاد رنمایی بکاد اموشگاری بکاد بله حکمرانی لإسلام دا بو شوازه ها او انسان مسؤولا هول داد توانای خوی بکار دینید با دانانی نفریک لشونی خوی نکو وکو ایستی که دی بینین که برای لحزبکی خویتی تر گندلا دزا هیچ نازانی لشونی خوی دینید برو تو مسؤولی ایتر تو چاوری چی اکی لو کسا ای که تا مدیری مدرسه یک مدیری پرورده یک مدیری دزگاه یک مؤسسه یک دائريك اگر مواصفاتي تيانا بيه والله غجبكي اي مسؤولي مسلمان اما لدولتي اسلاميش اگر غجبكات للرعيكي وخزمي خوي داني يعني كسيك لحزبي خوي داني كشياو نبيه بوشوينا كالاخوانا ترسيت بقوتنا بيت امانتي نبيت او خيانتي كردوا لاخوا ولبيغمري خوا واو كسج بوني بهش ناكا بويا فاتقوا الله ما استطعتم لها مو إيشو كارا كان مانا دعاية رين معي ما اندكات الله سبحانه وتعالى فرميت واسمعوا عزيزة كانم أم واسمعوا براستي أبي إيمي إيمان دار أو صفة ما انتيابيت أو خلقاء إستا كجو أقريت بلام جبجينا كان جوي لحق أبيت بلام حق جبجينا كان او چن صد کسه هنده مزگوت هزار دو هزار سی هزار کسی تیایا همویان گو بیستی ما مصای بر ریز دبن لخطبه باشه بو چی جه بجه ناکرید بو چی حالی ملت بو شوازه یا ابه ایما صفتی سمع من هبید گو من شل بکین ببیسین واسمعو و اطیعو اما صفتی ایمان داره ابه بله سمعنا و اطعنا صفتي إنساني منافقي دورو أويك وابلي سمعنا وعصينا خوابنا مامداد يعني أو خلقا أقر آقا دار نبيد والله صفتي نفاقي تيدايا چونك جو دقريد بلام جيبجيناكا سربيتي خواي پروردگار دكات صفتي إنساني ماندار أبيد واسمعوا جو بقرن وأطيعوا وإطاعي خواي بردقارش بكن إطاعي بيغمر بكن صلى الله عليه وسلم وأنفقوا خيرا لأنفسكم وهروها ببخشن أما تشاكتر بو نفسي خوتان بلی عزیز کانم امشتانه بو انسان چاکا لبرجوندی انسان آیا والله یورالی خوای پروردگار بیت والله اوامری خوای پروردگار جیب جیب که اوامری پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیب جیب که والله بختور ده بیت آسوده ده بیت اگه در من دکاته و لشتیک نخوشی کی تر که کتای آیتکیا ومن یوق شح نفسه فاولایک هم المفلحون بله از زکانم اگه در من دکاته و لصفتی کوا صفتی رزیلی کی زوره بخل رزیلیه بلام شح رزیلی کی زور چاوچنوک یعنی که حز نکات هیچ تک ببخشید حز نکات حتی تنانت کسی که شتیک ببخشه با کسی که تر او کسی که الله سبحانه و تعالی بی پاریزید و او کسیش خوی بی پاریزید لو صفت خرابه والله او کسانن کواسر کوتونو و توشی فلاح بون فاولائک هم المفلحون اینجا انسان اگه دار بید چون که ام رزیلیه ام چاو چنوکیه و کال انسان براستی توشی معصیتی خوی پروردگار دکات خوای گوره نعمتی که پید داوه، سروت و سامانی که پید داوه، تنانت رزیلی که لسر خود، تنانت رزیلی ده که لسر هاو سرکت، لسر منالکانت، هیچی هم بو صرف ناکی، بس بوی دولمن بی، ای نقبت، ای آخر شر، خوای گوره هدایتت بدا، ای اگر بمری پارکت بو کی امینی توا، ای تو او جیریا، او دانایی کوا انسان، سود لو نعمتان ورگرید که خواهی گوره ای پی ای بخشی لدنیا که انسان مرد ایتر هموی بجه ایالید صفتی رزیلی و چاوچنوکی زور زور خطره او انسانه توشی معصیتی خواهی گوری دکات توشی کفری دکات والله توشی زینا و معصیتی دکات انسان با اگادار بید خوی بپاریزید لو صفته و اوش بچی ابید با او ابید که انسان رگی خواهی پروردگار بگرید و اوامرکانی خواهی پروردگار جیب جیب که و هر وها انفاق بکات ببخشید لپیناو الله سبحانه و تعالی رگاکانی بخشین درگاکانی بخشین زور زورن عزیزکانم انسان که واپاری کی هیا اگر چی کمیش بید چون که انسان لروج قیامتا لجر سیبری بخشینکیتی بله عزیزکانم با ببخشید لپیناو خواهی پروردگار اوهم حلقات تحفيظها يا اوهم مشاريع بروجه خير خوازيانها يا ببخشا اگر كميج بيت ببخشا بو خود بو دايكت بو باوكت بو منالا كانت فرستا درفتا لم دنيا ببخشيد خود رزقاركا لچاو چنوكي لرزيلي بو اوي انسانك بختور بيت بو اوي انسانك بيت كوا احسودة بيت لدنيا وهر وها بو اوي الله سبحانه وتعالى لروج قيامتيش پاداشی خیرت بداته و لو کسانه بی کوا سرکوتوی لدنیا و لقیامت خوشوی سکانم داوکانم لالله سبحانه و تعالی زیاتر تیمام گینه لدینکی داوکانم لالله سبحانه و تعالی ظالمان بکات بسر هرچی ریگای شیطان هیا و ساویسی شیطان هیا و وامان لبکات عبدی کی صالح و مصلح بین و داواكين لالله سبحانه وتعالى بمان باري يزيد لا رزيلي ولا تشاو تشنوكيو ولا كسانك بين كوا ببخشن اجر كميش بيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله.

أنا رحيم سلاي خوي يورتان لبي برزة كان يورتان باش أو بابتي لخدمت يويا بشكش يكم بناوي رين ماي تندرسي و بشكريني بيش هاو سرگيري بابتي لزمني هو شعري تندرسي أخوي بني توانه إما همو من لهر أستيكابين لهمو بار جوازة كان جانا فيويس ما بو شعرية تنانت بو هر پروسیک پیویسته مال خلیک یعنی علی سیمیناری یعنی کاریکش تک ببینیم بوی معلومات من هبه نفرگ بیشون با کنادا لیه چند تو شهادم هیان ایش دزنه که تن باشه من اصلا مطعم لیه ایش که ایتان زار باشه حالا چوب مطعم سلام علیک سلام حالا من اتوم قاب شورم ایتان زار باشه کاش شهادی قاب شوری تيبو يعني قفشني شهاده هي تيبو له تي ميزه سرموت يعني ميز رينازر يعني هنا شهاده هي تي شلون قلت يبا تيو هنا كاتي كتو ميزه كسريتوا اگر شهاده نبي اپ اسے کا بھی دم سری یعنی دو یعنی تو بملا اسے کہ تو بس اگر دورہ کوئی بھی نہیں کبرتا او سر دادس بر سکے تو یعنی تو بملا وہ ہموش تھے یعنی دبی تو لمو پیچھے کا تو شهاده ہے متابعتی پروسی که گریو که اثرگیری که ام کسا چی تناو جانی که تازه و دو کسی جاوازن نزیکه ایتر 30 سال 50 سال داری تاسه سال بیه که آبن ما اخول نیم معلوماتی نزانن تابعتی در باری اندشتی تندروسی تابعت بخوی هن یعنی بای هم گرنگی خوی هن برای تان لطیف روف راهنم لبای روشنبیری تندروسی و راهنم نبایی رایشگاری خزانیش مسترم های ربایی چاره سر بخوره و قلبی او بابتی که باس یکین لیره ناورو که موضوع اکانوی که باس یکین پشکین اکانی پیش او سرگیری کامانن گرنگی پشکینی او سرگیری چیه کم پشکینانه انجام مدرید پیش او سرگیری کاری گیری خراپکانی فراموش کرنی پشکین اکانی او سرگیری چین چی رو داد کاتیک ناتایج لیکی لبشی نکن رو آدات با پختی آمانه باسکه پشی نکنی پیش او سرگیری چین یعنی آب پشی نانن که بو چیه کرد که بو بونی نخوشیک و نخوشگی میراسی بیه بن مالکان گذرت و یعنی بونی نخوشیک بیه ام حوصله با برام رقیب گوزیده ام کسی با برام رقیب گوزیده با دو حالته یعنی بشیه نکن یا با مالکان یا با کسی برام بر گرین یکی لچه خواه بینه توانه گرین یکی با حال سنگاندنی اصی تندرستی هم کسی که بزنیم کسی که تندرسته یا نه یعنی نخوشی که وزراوی هی او کرنیزگری ویروسی ایدز یعنی نخوشی گیتر یعنی نخوشی معنی نیموفیلیا معنی یعن سال سیما معنی که معنی هم مالکه اگوزری توانی امرکان نالین چی؟ امرکان نالین کاتی که پشکینی پیش او سرگیری بکرید خلق زور تندرست را بید حتی در کوتوه بپی امرانی که لولات عربی کانه مثلا کراوه در کوتوه لولاتی که با عمان نخوشیه با معاویه کان لسا پنجاوش کمی کردوه و لالاتی وک سعودیا سال سیما لسطا سیوسی بو بلسان نو کمو خوی رولاقی زور گوریه جاری ویم حالتانا بینی سیگل کلوسان زوره توجو با سال سیما زوره کم کسی دی بردوام مانگان خوینی تیب کری این بردوام تو دبیر جیر چاودیری آبید کم پشکینه هن که انجام مدری پشکین من زوره اندی پشکینی روچینی هن که اکرید پشکینی پاوی خن از بی الکتروفاروسیزی پیوتری اما در ایشی خاک هم کسی سالسیمیت یا نه هم کسی سالسیمیت یا نه سالسیم هر بایی بیزنن بشه اگه سرکی دو جوار معنی هست هنده جرده باشه با سی جوار هنده جرده باشه با مینر و میجر یعنی گورو بچوب مینر اکه بس هلگری اکه کسی که خوی خوینی کمه بی باول این افرت اگه هر مینر اکه بایی بیزن لسطا بسپنجی خلقه ایتی لسطا بسپنجی خلق هلگری سالسیمی مینر بچوب یا پیاوکا یا انفرتکا هلگرن هم کسانه خیانه لحفتات یا نعفره بشه هیشتی خیانه هر کمه چنه حبو چنه علاجو چنه گوشتو چنه جگر بخواد هر حفته
امام حالته اگر هي هذا كان مالي تشيبيت لتشوار ماله مالي كان هاغري ماينر بيت مع مدرسي شيني يوم مدرسي عشان روجك لما بني بيشوي تشيكا ولا كركا بابلن ورقي دابو ديسك تشكو مال باوكي وتبي طاو تو هينته بس على سيماته اوانا افرتك غريا ولا انت متخا ما تشيبه فحصك ما دبن فحص الراس بيت سير مدن فحص الراس ده ولا سطع بسبنجي خلق جوا هيك جرتي كينيا هيك مشلي كينيا وهيك مدرسي كينيا حالته كانتك مدرسيه كسي اگر بياوك هالغري سالسي ماي بچوك بي ماينر بي وافرتك شوغري سالسي ماي ماينر بيت اما نغونجا چكا اوقات مالي جانبي منالك سالسي ماي ميجره سالسي ماي گوري سالسي ماي گوري شي يعني دبي هم ماي خوين تيب كيتو اوقات لباتي پروسي كي بختوري تو بيك بيني پروسي دروست كه اوقات قرب سريه و بشکنی جوری خوانه که و RS معنی بشکنی RS که ما اگر کسی که باورین افرت که اگر ناقص بود RS چی ناقص بود و منالک زائد بود یعنی پیامک زائد بود اوقات زیرت جتنه درست که بوم مالی کم زیری نیه بس بوم مالی دیوم دبی چی بکره دبی درزی منعی بکار بیه دشمن میشن که کات که خونیم ناره تقل دایک کابیت چی درست که لشی آفرت که جرتنی گروس که برانبر بخوینی منالکه خوینی منالکه خورگ سورکانی تیکش که کم خوینه بی امیج یعنی وایلی جاری و بس کم خوینیه یعنی که تکل دایکه منالکه اینتر ل دوالت دایبون زردی کی قرصیه یا تاسیا مانی زازه لسیا مانی بدو آزازه زردی کی زازه قرصیه خورگ سورکانی تیکش که و هم دیزه برهم بر مردنش هستی آن زازه قرص حالت که حالا که تک سد درزی تابته او چهار سر مثلا بکار دیگ لچی ها بکار جاری واهی تمانی بستو هشتمین هفته دوگیانی افرتکه و دوی سی روش هفته دو ساله لدائق بون ایتر منالی دومیش به مدرسی نامینید دوم پشکیم که اکره با نخوشی گاز راوکانه نخوشی زوری معنی ها نخوشی جنسی یعن نخوشی جگر جگری ویروسی بی و سی معنی ها و نخوشی ایدز من هست استمان لکردستان اکریب و کسا کن هم پشکینانی که استمان هی که همونی لکردستان نکریب و کسانی که اوسای گیری کن مثلا یه کس هی جاری خوی وشیعت ری من بزانم یعنی ما معلومات من هبه مثلا شارزای من هبه یا سیلان کلامی دیه معنی نخوشی جنسی لعالم باشی که زور بلاون سیم جور اختباراتی بشکینی جینیه با معوییه اما بود چیه باید پتاریتو کسانی کلیه که نزیکن و ایبزن اما چی وره جیره اما که تا که مثلا میجوی نخوشیم به نماله ام کسا وره جیره باید اگری هی مثلا ام نخوشیانه بگذره تو یا نه چون که ام جیناته بود چیه لبرای در کوتوه کسی اگر خزم بینید نخوشی به نماله کن لسطا اگر سی بیه بله ساشش زیاده کن باید دویلی او اگر او کسانی اگر خزم بون و نخوشیان تیه هاو زوزار مترسی دارو حالتاک خراب درکات چوارم پشکینی پیتاندنه پشکینی پیتاندن بود چیه باید کبزن ایم کسا مناله نبید اما افرت مناله بید ام پیام مناله بید چون که دوی اوی که دکه دو کسا او سر یریه کن خوی هر طبیعت وای یک سر مثلا افرت اگر بینید چکای بینید شد نکرد با کرکال اینجوری که نه نه دوایی که هتی یکسر که هست گیریان کرد با کرکال منالک تان نبود سکال منالک تان نبود یعنی هر یکسر وای او عالم آفیار بود آره اینطور هم تو جا که دچار فشاری که مثلا درونی و پاملگای و علاقات و او آن خود او تو چه حالتایی بود اگر تو دل نبی هندی فحصه اگر بیکی دل نبی تو باعث این معلوم نبی جاره درک بید باعث این هندی حالتای نکه اینطور که هندی های پنجی بارمانات وای که دکتر تو دل نبی اینطور که از دور چشاد نیان پیش مثلا گواستان لکاتی ماره کردن اولی چاره سری موضوعانه دید بوی که شکل حل بیه بوی اونه در خلق نره ارکوا منالت نبو منالتان نبو یعنی اوانه او پشینانی که بو خانمانه کره بریتیل چی فحصی FSH فالیکول استیمولیتین هورمونه هورمونی هندانی هورمونی زنسیتی مینه هورمونی LH هورمونی تستوسترونه هر لمینه ها هیا باورین امو کسی اگر امو افرت یک هرمونی نیرنو مینه شیه امو پیاری کش هرمونی نیرنو مینه هیا
بونه هورموني نيرينه تستوستيرون لا فتا زور بو رگري كلام نالبو و پرولاکتینه یعنی همو امانه ل دوم روز یا سوم روز سوری مانگانه که انجام مدریت اما بو معلومات درباره خوی او کس معلومات خوی درکیت و زوجار سونر انجام مدریت بو چی بو یک بزنه ام کس مصرح می کی شیه و یعنی یک دانه کانی چی شیه یعنی نیتی بو بون چی سی یک دانه یعنی نه یعنی من بینه کس افرتیک مثلا مارک راوا سيركي كايتكا استكا مثلا ناسايه يعني بون كي سير كدان شو الناس ريتو ولا افرتا او يعني هرمون كانت كي هرمون يني لا افرتا كي ازي هكا قنسكا ازي كل دم تشاي زور دي لبشت ملي زوريت ريجو سميريت و سور مانغاني تي كي تشد و الكد شي سير كداني بودرس تبع لم كانت حل واساني درس نالي دبي مثلا نظام جاب جيبكا كان نظامك قطعي شيرني كانك قطعي زخارنك و سیستم روزی تن برسی و جبهه جبهه تن عدو جمع نان خوا نیروی واره بیانی زن خوا مورمان کند ریکه توانی لام کاتیا اگر کسی که اشاری نبی عن معلوماتی نبی آقاطیا اگر از گریش کام نابی نبیت پشین نکانی پیتندن با پیانشیا پشینانی که آخری تست استیران هورمونی نیرینه کسی که کاتیا کار نیرو کوی هورمونی نیرینه یکم و هورمونی مینی زور آم نابی نبیت لحالتی که یال یشو FSH. مشکلی که در معنی هرسنگاندنی حالتی گشتی تندروسی کسکا کیشی کسکا و بالای کسکا یعنی اما قیاس کری بشه یه گشتی اگر بومن کسی اگزا قلاو بو تکچونی هرموناتی زیاد روستا بی لبرای بومن اگر پیارک من هبید کیشی زار بید خانه چوری کندیلش انسان وایا هرمونی استراجین هورمونی مینه درست کن زور هورمونی نرینه کمه به توانه ولی افرد چهار وایه هورمونی نرینه لعفرد قلاوه زوره به صفتی مینه کمه به توانه یعنی بشه یه گشتی بارین اما هورمونی نرینه من هی لعفرد حالا بشه یه گشتی انزیمت معنیه نای ارمایته زیگاره با هورمونی مینه استراجین وان که که کشی زیاده که افرده شیرنی زور خواه، زور خواره، زوزو خواره نخواه ده مانه ارومتایزه که انزیمه که ما نگریه، الان من نویشه ناکه میتر هرمونی نیرنه که نگورم بو مینه هرمونی نیرنه که افرده که از ورگم چشه با درسته که متابعی فشاری خوین، کسی که بدا فشاری خوین انچوانه متابعی افرده که جاری اگه زختی برز بو لانیم مالاکی بمرید نمن بینیم افرده که زختی برز بو، مالاکی لدائق بو نو دمی خوینی تیا بو جالی مشکلی یا یان چشی هناسدان او انا چونکه امانه گشی رولی گوری اله سر تدریسی کسکا یان ایشکردنی دو یان پشکینی ممک و مثلا پشکینی سک هم امانه رولی گوری ان هه بو تدریسی کسکا بزاین ام کسکا زی تدریستا یان نه ششم تدریسی درونی امیش خالی کی مهمه که دبی ام پشکینه شبه یعنی راسیه اتوان بلین حالتی هاوسرگیری دیو و هر دو کسکل لروی درونی هاوسنگ بن و تحمل مسئولیتی آنها به. هنی کسی اگر بیتو چک هاوسرگیری کسکان واسه ای رکن اپروسی که مثلا حذوی چیتر مالام جاری و های هم کسانا بیریان شو یا نزن مسئولیتی تیاره تو ام پی آوه بیتا مسئولیه وی که اما فرتوازی لدائک و باگو خوشکو برایی نه ولکل اما یا دبی مثلا گریه بمده دبی اوک جاران نبی کات هر باور رکایی نده بمی با و چی پیویز بو مثلا لهم بار جاوازه کانه مثلا هاو کاریب که او قربانی با بات افرتک شر بوشیه بای هستی مسئولیت دبی لکسکان آها بیت این کسی وایا من گل جوان بینی و مثلا بمنا هاو سرگی پیویتو والا تماتو نزن کالو گو چی چیو مانم هم ببینو چون بلژیان ما بابا کم علاقه من نکردو با دستو با دایی کم پریتماتا کم بیانو بودو یه رو بخواب بدنه یه رو اما ما اقلیت که من لرون نفسی و من مضبوط نیه یعنی چی تو با دایی کم نیه ناو با امیشی نیه نیتوانی هر با دایی کشنیه ناو دار خلال با یساش نیه نی دوزار هر عیب و آنشا یعنی بایو بخوی خاله که مهمه که لرون نفسی و بایو تکچونی حالتی درونی رولی گوره یه ل که تو بزنی مثلا
شوكي بكسي كسك شطلوكي يعني تاري تشيلي هكيت يعني بخل قرصة قرصة راسه انسان لصاص طوانيه بلا امنا كاتويك بوشي لبري باجك يدن يعني سم حالته اغادرم بالين بياك انا تاوا خلي لي شي هو زعما ما دزني يبين عقله شتي واه اصلا ما مشتانني يعني اخر دقه تو زي شطلوك بيان ولا شو كاتشا كبي والله يا مهني يعني امشتانا اوني برا تشا كبي خوي تشال نبي تشال نبي يعني فما تو پروسه که اولاد زیادتر دبی کسی که وریا بی او زیادتر دبی آگاه دار بی چون پروسه که وریت ره یعنی هم کسی تازه سر بخوب و کسی که بخوی ساعت یازده لخواهلا سی بالا مثال دبی مثلا مسئولیتی و دبی زیادتر گرینگی باش تکان با انسان خلق حسابی مروری کی بونه که حساب خزانه کی بود کات حساب مالی کی بود کات دبی زیادتر مثلا گرینگی با باش تانه بعد کاری خراب کنی فراموش کنی پشکنی نکنی پیش حوصله‌گیری. اگر کسی پشکنی نکات، یعنی کاری خرابی چیه؟ بگم نه اما آریش معنیه. اگر آریش چکه سلبی بو عناقض بو، اگر ایزاره دوم نالیان توشی چی بید؟ توشی کم خونی کی زار؟ همون مانگی خونی تیپی هم میاد. هم حالت معنیه. یعنی کسی که ایش تکه اهمال کرد. یعنی جایی وایه. یعنی معلومات زار میم. یعنی حتی زردی مال من چیم بینی وا؟ كانت كان مالا دايكي رجاريات الزردي هو زردي اگر خوي خروق سمرغان تيكا شكي من مالا خوي خوين دروس تاكاتو برام ام كسا ايمال يان كردو درجي زردي اگر برزبطو بو بيستو بو بيستو بيانجو ايمال يان كردو كانت اكا زره لينو شكي ود يتر حمو دنيا بيدو اي چانا بيتو كسا اكا بياوك ايمال بوا وجدو اكا بصلاتي نبوا كان طاو عين بودني بي بي كانت اصال مالا توشي فليز بي سابي صالة که تو لذت جلو فلیزی میشه. اینم شتانه زازر مهم. اما اشاری من هم به سری. اینی که تک حالت یوابیم نالی تو بوچی. توشی کم خوینی بیبی هم مانی خوینی تیپ کی همون چشی بود روز بیام برم مردن تیشت. وانیه. باید اینی اگر دربون که تو فراموش بگی لعنت توشی و چشک دورانه بیبی توانی. حالا که تک تو معلومات درزیه ل بیستوش هفته ای حمله که اول. حتى دو ساعات وين اللي دايقوني من مالا كيتر يا كم أما عمل لي بكاردي وتو نجاته بينها يما كشي ترمانية أو أفرتاني كتشيان هي تابتي واني كشي غدي درقياني غدي طمال يعني كشي تشي رودا يعني أفرتك كاتك أقر سبشينك غدي دي يتر كاتك زيني دي غدي دي كومالا كشي روبرو بيتر دي بيزاني یکسر کاتی که شوی کرد اما فرد لعنتی نامی نبود یعنی لعنتی زم نالی بیه حمایتی نالی بیه اما امانه دویتوم اگر این که یا توش جرایبونی حمله که بیه یا توشی لبرتون بیه بوی حالت و یعنی نارگیل دایکه بکشی زور که میچلونی نکه بیت همو امانه دویتوم اما کاتی که خودی تمالتی یا خودکشی خودتی امانه اگر یه رب داد کاتی که تو برشارونی امی کشی خودکو چهار سره کید او کاتی تو مزونی استنا و پرانسکاو خلال ما نازانی هر لیزر اما بوچی وایو اما بخوا عیبی و نقصان و نازانم چی کاملا اشتکن یعن دو جانی و نخوشی شکره یعنی که تک هم کسا دوی بیزانی که تک هم افرتا چشی زوره یعن شیرنی زوره خوا و طبعا حمل هر بخوی استرس و فشاری که اگر وره خوی نبیو سیستمی خوراک و جانی نکه بشه وازگی تندروز چشه گوری تو جبیت لوانت توشی شکره بید چکه استرس و فشارکان زوره بید و دوی او هم خواردکان دیسان شکر برزکات و استرس و فشارکان شکر برزکات و لخوینیا و که برزبونی شکر تأثیر کات سر چی؟ دابتی لمانگی سرطای برزبونی حملکه تأثیر لمیش کدلی او منالاکا و لوانی ناطوا بید یعنی عیوبی خلقی تیان درسته کات و اگر شکر زور بو لخوینا لکاتی دو جانیا بید توی چی دیسان ام نالا زوله دایکه بید و یان نارکل دایی که بکیشی گریز و خلاو و هم نارکل اگر یه که گوره به توی شکره ببه بزودتر همو حالتانه معنیه ما یان تنگ نفسی نارکل که تکل دایی که بیم نارکل تنگ نفس بیه یان رژی لبرتون زیاده کرد اما که تکم کس شکریه یان نارکل دایی که بیم مردوه هند کسی نارکل دایی که بیم مرد مردوه بوشی اما لبره بیک اما رای شکر لخوینی ازور بو نخوی شکریشی قرسی هی
اگر خاله گیتر اگر کسی بنالینه بدست نخوشی سال سیما سال سیما اوی خوراک سورکانی خوین تیه کشکه و هیموگلوبین لخوینه کم بیتوانه و ایلی ایتر تا طاهم کسا اگر بیبینو کسانی که سال سیما نیه و مانگانه خوینه انتیه کره ایتر تا بطاقتن تا رنگیان زرده رجده اگرسین یعنی لمروفی که آسایی بکم روفی که آسایی ناتون معمولکانی جیانی و ما ولا كان يتريان مثلا انجام بدا طبعا سالا سينما يرى مثلا عندي جار العلم هيك بس يا بشوا زوري كيما انا ليش نيو كشي كيني بس زوري دوميان اگر هي بهم كسا امنا الله هيبت قشكر من ما ولا كان يوا شبي من الله كشي وكو بيز نابت ناس ايس خانه كان الى وازبت وصبري اوسيت صبري اوسيت سالا سينما بيشكوتو سالا سينما كاغر بيتو دنكو باو كار دكان سالی سیمای چیان هبی؟ یکی از مالکان لمد درسته. آو بو دمچایان آشکری دمچایان دیاره است که مکزی مثلاً جاوازه. و کیشی زگری، کیشی زرایانه. و توش بون باشه که او کیشی خودی درکی او کیشی نخو کیشی دلیانه. اما بریتی بله که او کسانی که او فراموش کن. که تک کسی که ابتدا گیری که لگال کسی کی خدمه. او باس من کر آماده من پیدا. عیبی خلقی یعنی درزبونی ناتوایی للمعرکه رجعی زیاکات یعنی زیاکر نکاتیه زیاکات لسه بوشش و درکو تو او کسانی که عفسرگیری کن لگل کسی نزیکه بشه یکی گشتی آسی زیره چیه منارانه کمتر لگل آسی آنی که خزمنین حالا هم پیه بریج نیه و که بلا من لسه سه بوشش زیاکات این شر نیگری من تو اما زاكونه هيني يا اوني هيني بلان اما حالته هي او غري هي او غرشي هي لو حالته اي تشيبكين نيجيريا هي اگر مشكين ما كدو شي لا فسكان نا طلاو ما برين تشيبكين يعني اي 3 اكسر امواز بين الكتري شنو كاد كدو كزاريا كا اغونجيتا بيتري 3 دوزنو كزاريا خوشو سي غرس تبيوتا او كا رازي بين الكتري وامانه دوایی سه دکی آره ولی همه فحص که هیله فحصی افشه و یعنی راستی همه دوی بزنی یعنی اگر کس که هر دوکن حلقی بیسال سیمای بچوب ون تا همیشه خیلی دیانیه تا خیلی دیانیه هیچ مجالی دیانیه تا حالا کتایی ببینی زازر باشه و خیر لبی آیا اگر یکی کن کرکه یک شکه تنها حلقی بیسال سیمای بچوب و آسایه هیچی اشینیه مالا صاحب اسمینجی خلق وان آیا دوباره گریه بچی با؟ گریه بده با خوارم زیادتر. نگم کسا که پیویی بخوانو با آزنو باهیه. نیسانم لابد جهان خریکی که گوپسکی تو شربت بیپسی و آوانه به که قدیت یعنی ویتامین و آزنی گیت یعنیه. ما گریه زور باب ده. حتی همه جگری حیوان بخواد صوت و زرعت و ترسات کان بخواد. اما نرولی باشه لیکن کم خن نبیت. کم خن نبیت. گریه باب ده. یعنی اگر کسی سریع خودی کی تمالیه ما یه خودی تمالیشی و قلاب بزار. بله ولی تا من علاقه مادام رخوا سام زنی تمنم زنی و تا من ویدیوش می نربلاه که ملای خوام لپی جگه خوام لعنه خلاص ای جوی سیم بیسته او بخواد لکس مادام قدی تمالیه بخواد دایم من علاقه من یا امریان لباریشی یا بکارگ نه یا یعنی کوک سبلا ولی می تشو نه که بخواد او وای دوی کشم بود رسته بینه حال ده چهار سری که نفرتی ما را بری نه لو فتری هم مشت چهار سریه حتی ما سیستم خوراک معنی بود چابونی قدی تمام باز به نظام خوراکی چون که همون خوشگان به انجامی سیستمی که غلطی خوارموش یه وزی جیانه و درسته بید هیچی تر نیه چای چه کن یعنی حالتا کن باشه بید کسا که شکره یا مالای شیرمی قطع که زوزو خوارد نخوی شتا سقطا کن نخوی جبسو اندومی که گوبسکیت و معکرونی نخوی راجع به جگه ماهود تو ولاب منی بله میره تو میگو توی ولله اگر من پسید و شربت و معکرونی نازم اندومینه خوام مرم تو ولله ایم سردهیم آن هر نبود نجمر دی آن دکسی زود ادمان بود حتی لشونی کتر بین نفرگ لگشتی بین نیورا خوردی نخورد گویی ولاب من دبی ایلا جبس و اندومیو وانی شربت و پسید و آن هری من آن نبی نخوم ادمان گوشتی گوشتی سوره برنجش لیچان که گروه صعیش خم نبی والا اشتیام نیبه ها دیو تو نموش دم شتا سقط انا بینی چون کی استاشه یه تمنی گوریه اشی سقط اخوان یعنی دانیشن بتشت اندومی خون اما نه خوراکی بی بهان خوراکی بی بهان خوراکی بی قیمتن بی قیمتیه یعنی قوتیت یعنی بود
سودی که پیانا بخشه تو آتی به پاره که با قیمته خوارنیک بخوی که بیا قیمت بیا قیمت بعد یه بخواش دیوانیه ها؟ علی روا بو یعنی دوی بگرین یعنی شکرت بود تو نظام یک جبه جیه که شکرت چاگه بیا چه زور و قلوبی کسی ارگدان تی بلا گفتی نظامی خواهیه و چاره سریه همو امان چاره سریه بو اما و پیز بو ناکه تو یک سر دل بشوی یک ده بخور بلا اما گرنه تو معلومات بگریب زنی تو چونید یعنی خیلی چه که تو سالانه پشکنی چی گرنگی خود بکن و ابزاری آسی هورمونکان چیه؟ یعنی مکسیوان بینی و امانه گشی زیبکی اسمی و ریشی آتوا آوانه اوان هورمونات اچه مثلا نای دکتور درمانی بونسی چاکه بیا خوی لیه تو بس لم لعواز چی لخوان سقطه که نهینه یعنی که وکارکان یه کسی زوش تاقوا بردوان مثلا شیرنیکان خواه هورمون انسولین برزه بیتو مکشه درست نکن بایی دبیشتکانی خوی رک خاتوانه کشتکانی خوی رک خستوا او کاته به کسی که آسایی او کاته چون که جمعی خیزانی دبیه علیه این سینجام و رکوتون و توافق و یک نزیگ بونه وی درونی و جستی و تندرستی و امانه هموی بیه یعنی کاته که تو بران برکت نخوش بو تو هست به نعرمیه کهید همشتی که نخوشه بایی اگر هر بودان تندرست بون هم دو کسی که تندرست بون او کاته جانی که خوشتر بختورتر یعنی بید هر بدوی را ناکن که منالکه هم منالی که ایتر مستبر همون مانگه دوسی و ربس نخستخانه خیلی تیب کن یا خویم بدوی کمالای کشی ترو بین که نزانه چون چاره سری کن اما پخته یک بو در باری پشکی نکنی پیش آفصه گیریو و رنمه تندرستی با امیده که اوی که آفصه گیری نکردو لدهاتو آفصه گیری که پختو تندرست مثلا بخصمتو بنسیبیان بی و هیوای جانی که خوش و بختورتان با خوازم سپاس تانکم سپاس با رخراوی جار لقی چون چما سپاس با ایوش سپاس با امان

شيطان او نتوزو خولو قلبالغي لدور درسكاتو او نا اعلام اي هيني و اي با اشتكو لا لا بسيطه به لحر شوار لاوا لي تكابر وملغزايك كوري بابا مشي زور اسايه اشتكما زول لا اسايه كاتوا اما واجلب عليهم بخيلك ورجلك بسوار وببيادهي راكب ونابيان بله زوج الشيطان كأبي بسوار إيه ما أبين بشي إيه ما أبين با لا أحتني كن ذريته إلا قليلا خوش بيستكان مزانا أحتني كن يعني شي يعني الغاو يعني شيطان بزماني باراو عليه شرب به حمونا وي آدم تبو الغاو كم خواه بو أيو باسي آدم ناكا شكو جولية كمي لآدم بردوته وا إذا كان خليكي نوكيتي عليه الغاو كما دميان ای کام آن شویلگیان، بو سک شویلگی خواره انسان ازوله، بو خوارد نه هر آماده ازوله، بو عرق هر آماده ازوله، بو حرام هر آماده ازوله، بو قصی هر آماده ازوله، بو غیبت هر آماده ازوله، لاحتنی کنن بلام، اما اگرم بدست ما، جلو که علی بابا جان، چگاره ما خود چگاره خلاپا، نیارگله دوکل کی خوارد نی انسانه، علی بخواه کار دکتر جام بدست خوام نیه، راست که. جلوکی لای خوی نیا، جلوکی لپشت و جیلاوا. و هر یک او آبی آجای لخوی بیه، اما بسال خوی عنیه نه. عیب شیطان، خوبی انا برچایی. لبردسیا، با کیفی خود، الله عواب رو. امر رجی باشه، امر رجی علمانیتا، امر رجی توی، امر رجی باو با پیرانتا، امر رجی سفرازی توی تیایا. امیا کرپی نجاتی بیه. تو برو با کیفی خوی، رش مکانی گرت وا. خالکش دلی خوشه. فلسفه بولی ایا نه زانید کنترول کی ده پشت وای نه زانید هیچ ده بردسی خو یانیه بویا اگر اگام له خو مان بیت والله شرم لحال خو مانو لسواری شیطان کین بویا شیطان خطواتی هه خوش استکم تصور نکی بلاته طبیعی نبه خو اگر فهمی ولا تتبع خطوات الشیطان بدوی هنگار ها يعني كم زنا زنا لا لا بس زنا ولا قال هناك قال ايه اتو سيري حوشيبك اتو تشاي برسكرو زنا رقم كشي ورناغي اتو توزي وي بيبكنا انجا بم حاله بم خطواته يا كم جار بيو بلي ورا زنا بك بابا شلون زنا كم شيطان بن على دبي شلون شتي واكم اعوذ بالله من الشيطان زور با آسانی، زور بخش پی او با لگر خویا، صلوا کو آوا، هنگا او با هنگا، زور با آسانی، حتی و کوت خاتن او طلاک او، دعای لوسری شوالة، این الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، خوا وعدي راسي پيابون، منش درم لگر كردن، بوي خوا يجور عفم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أما معلومات استخباراتي خوا يجور بيا معنا له، ولا كيد الشيطان ضعيفا، با آسانية توان بزيري خوا لخواتاني دور خونوا، لبروا دعای مكون. پشتی ما بستن سقی پی مکن جرایلی مکن ام شیطان قرینه اگر اگر لخوان نبی ام شیطان شورش اگر تای که شیت مالا خو ت سلام علیکم و رحمت الله لیو درک بیت او کنان خواب ت بسم الله لیو درک بیت او و گنا پیش تو د سبب و نان کو تی ک اقلی نیو ای خواتو بوی شیطان کل قل خو تا قلو کی حتی قلویش بدر ختی نایت بلا مگر وات کرد بذكره بدعاء وبقرآن خلنه بنزيبون لخواوة شيطان كد أو نبشكو لك الدواء خصي أنا سر بيلشيرك وعربانيك بدواتها هتشي لقل تابعنا كري هرتو أريتو بدواتها راءكاتو بلام چون كمعوقة هتشي لقل تابع صلاة دنيا كام يانتوه شيطانك جلو ما بقري بدواء خويا بكش مانكا يان شيطانك بشلي بشويري بلالي ها في غمري خاصة صلى الله عليه منش قرينم هيا بلا مخواهی گوره هدایتی دا و مسلمان بو ایسا ایش امرم بچاکا پیکا اتوانی شیطان کان من والی بکین نیلین دست خواه تبین خاق من نیلین وکو موت تسوار من بی وکو کردواریلی اتوانین شیطان لخو من دور خینوا اتوانین حرکات شیطان هاتو درگای پی حل چنین بلین ادناسین بلین خواهی گوره بازی توی با کردوین بلين أزانين لشو خساكيت يكسر وشاركهم في الأموال والأولاد بجداريان كلا لباريا بشو همو بانكا كان بيكا بريبا بي بشو همو قصدو سارا راكشانا كان بكا بسو بجداري كلا باركيانا باركيان لحر

0: تغيب الرادير فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين فميل كثير الأخوة ويدون سابق وين
1: دست کان تان هر برنو با توزه دعا بکن با امیدی اوی آمینی یکیگل ایو قبول ببیو هر همو من پیدا بختور ببین انشاءالله یا ربی خوایا لده پاره مو بناو زوانه کانت داوال لی اکم با اسم عظمت یا رحمن و یا رحیم یا غفور و یا کریم یا حی و یا قیوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تونك خدايا خواي رورشي والله شرم دكين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هیلی بپارینو خواه هر تو من هی دعوی لیب کن خواه خو اما غیری تو کس نا پرستن الا تو نبی یا رب هر اتو شایستی پرستنی ده خواه خواه اگر گناح کانش من زور بن اگر گناح کانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره تره ده خواه بکی بگوره و عزت و زلالی خو لی من خوش با یا رب بخواه عفو من بکی خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بو دلا شي خاوين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دلا شي سليم دلا شي مطمئنة دلا شي باك بيقرت مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي گزران من خوش کی خواه حالی امت محمد لنا راحتی دایا خواه آورشی لامت محمد بدیت و خواه آورگ لامت محمد بدیت و یا ربی خواه امت محمد عزت و سرکوت نشان با قسمت بکی جوری و تمکین نشان پی ببخشی یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه لغزبی خود به من پارزی خواه لغزبی خود به من پارزی خواه خمان ده پارزین بتو لغزبی تو یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه محرومان نکی لشوی لیلت القدر یا ربی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی خواه لشوی لیلت القدر محرومان نکی یا ربی خواه دعای کاما قبول بکی خواه هر نخوشک هر در دارک هر کسی کل زیکی کوتوه هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی آمین آمین

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

پیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآنی پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویستمان صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک

بانگدان و قامت کردن. لسردمی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی مسلمان زور بون پیوز بو انجامدان اینویش با کومال اگدار بکریتوا. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان مو بلال حبشی کرد بدنگ زولک کی بانگ بدات اینجا مسلمانان و یک و یک و پول و پول براو مزگر دا چونه و دستیان لکارکانی حال دا گرد. دواتریش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمان مبیلالی کرد قامت کات. باب شویا بانگ ددری. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله.

بس نیوش گرتن من رلا مسلمانه برنامج کردیم بس نیوش دبرم چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امی فکر کردیا همیشه با خیمی به هر دستش گرتن و دور دبیم پیسی سپلی پاکی برابر خوای دور درگاه دوستی و نیوش دکید همیا فکر کردی چون بس نیوش بگریم بس نیوش گرتن ما رزبندی یک با دون نیت دینو باشان دلم بسم الله بس دکانم بجوهن دشوه دو اول دان وردگرم و سیاد بکر دیانیم سی جار سیام اولی تون وردگرم سی جار سوارم دمیچان مثلا بیا خواه وردشم سی جار پینجا سی جار هر دو دستم حتا انشفانم بشم دستی راستا دستی پیدکم ششم دستم تردکم بسرم دا دینم بپیشا در پشتا دیبنم بگرم ها یک جار حوتم دستم تردکم و بدرم ما گوز کند دینم یک جار هشتم پیکانم بشم حتی بزینا پیکانم کل پیکانم لراستا دست پیدکم بس دینم بکنی پیمدکم من دا سی جار اینجا رو دکم و قبلا و ام زاد قوینم چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترالي في راس تقيمانيا جيقل الله او زاد تاكت النهاية ويتهاو بشينيا هل وها شهد دم كمحمد صلى الله عليه وسلم بلدي فايا مردان فايا هل قارا اتوبة كارا مقريا وبن ديرا لخوا وخوفا كش كلاوان تاسوزي كدس مجبرتن باكري درينا باكري جستيا تاوان مصرتوا ويزو تلاكي دبخشي مسلمان روش دايدا بشوي نواري دس مجد مصرتوا هل وشوي نوارا كان دس مج يكا خاولي كوتن دوان هشت لبيش وفاشي مروف دربتسي سيام مروف دس دات لبيش وفاشي سوارا بيه وزبو ودس مجبرتن دا امان رسو دكا جاد روين لأوغنا كان ورزمني دس مجد درم لكاد سيام فرتن دا نا پرجنم با دورمن دا وكسان دورمن كراكا سوار بكر لنم باید یه مشوشتی آنیش بی زیبکارم اول پیاکان بونا راوشت فرزی یه دست مشکفون دادا مسرحات بگرتا جاری که حسن حسین نوی پیغمبر خواصل الله علیه وسلم بسنا جایی دست مشکفون پیاکی بتهان دیدیم دست مشکی بالام بچالی دست مشکفون دست مشکی پیکان دریان نشی سعی اتیان کرولی نزیک مونا وایت مو اگر کیان من برکم مشت مش مرمانا من دبها من باشا دزانم مش نيج بقرم او دوام باشا دزانم تو نوم جوان ببزانا كما ما جانتي بس مردهي حسان مدرسي كب بدس مياش كردن قر بابيان سمتكاين بس مردهي جان انجا حسان حسبا دس مياش كردن بس مردهي بيغمبر صلى الله عليه وسلم عن جانبا انجا بنا كردك يا وكاك بجان بس مياش كردن فرما عن تواوتي ربو او زاين سواجدي فوي طوانبي نوتي بوكو سوان لخوار بس لاجمن طوانبي نورا فير

جگر گوش عزیزکان لیره دا هاتینا کتایی برنامه ای امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشكو براني بريز سلام ورحمة وبركاته خواتنا لسربي أمشار إن شاء الله باس لخلقه كتير لخلقه كان كين لزنجيري باس وخواس چین باسی کی تازه نمونه کی تازه ل لوشتانی که خوای گون مهربان باسی کردو اوش دروس کردنی سیبره دروس کردنی سیبر هر کس یک بچاوی تقلیدی سیری که خوشی هر ل اصل بابت سیبری که کلا بابت بصری تقلیدی کان یعنی اونی که بیندی هوا علمی بصر و تقلیدی ل انا بچاوی تقلیدی سیر سیبره کی سیبر ل اصل بریتی ل نبوني روشناي يعني كاتك سيبر دالشتك روشناي كناغيته او شونه تاريخ دركه او بيوتري سيبر جيغي سرنج بوبو من ابينم لقران اخوال لاچن ايت يكا بس لشكوي خويا كلا دروس كدني سيبره براسي بابتي زور تازه او فيزياش تازه تدخليه كلا سالي 2012 فيزياي سيبر هاتو تناو بس وخواسي خلقو ايش باسي لك ان شاء الله مشو باس لم موضوعك الموضوعك ورده قال القران افرم الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وافرم ايه نابيني اي اوكسي كوا قران اخواني ايه نابيني كخواي غرب ربان چون سيبري دريش غاغرت ودريش كردو كاتب بيانيان خور در اچه سیبری که دریش هیا دوائی ماویک طبعا کمکم او سیبره کمک گرینگ لیر اخواه فرمه ولو شاء لجعله ساکینا یعنی اگر خواهی گروه مهربان ویستی بوایا سیبری را اگرت که سیبری را نگرتو او یکی که لنعمتکانی خواهی گروه مهربان طبعا اما یکی که لعنکانی سیبره که پیوندی ها لسر موضوع سکون و حرکه سکون و حرکه ربطی به زمن و هیا من پیشتریش یک لو تارکان به تفصیل بحث سکون و حرکم کرد بلام هنه که کپیوندی به بابتی سیبره ها دوباره که نوا آماجه بر رون کردنوی موضوع کن بابتی ساکن بون و وستانی سیبر ربطی به موضوع جولای زوی و به دوری خور و به دوری خوایا هست اگر بیتو جولای زوی سرخواردنی زوی به دوری خوایا بقی سرخواردنی باید به دوری خور یعنی با اوی دوره که کامل بکاکا صالحی کامل است. 365 روز و ربع که اگر بیاد و سرخواردنی زوی بدوری خویش آوند باید سیبر وسته. یعنی اگر رجی سرخواردنی زوی بدوری خویا همان شیو بدوری چنگ بدوری خوری پیچ آونی پیاب چای بوی بدوری خویا سرخوا بالضبط رک او کاتوایلیاد. بود بور باید سیبر وسته. یعنی اگر رجی سرخواردنی زوی بدوری خویا همان شیوه بدوری چنک بدوری خوری پیچه اونی پیچه

دوري هي بلام سيبر ببر دوامي لعطارد شو روج وكيكا يعني شو روج بردوام سيبر واستوى ليك شو أنا روج ليك لا شو ببر دوامي ببي هيش شو كان نسبة صور خوارني بدوري خويا ريق نسبة صور خوارني تي بدوري خورا بهمان شو مانك من سرخواردنی به دوری زویه رژه سرخواردنی به دوری زویه همان رژه تی که به دوری خواهی سوره خواه بایه ابینی به بردوامی من یک لیل ایمو دیاره یعنی دوان زمانه که به بردوامی سری من که یک وجهی من پشتی منه و لیمو دیار نیه و نزنی شوی لیمو دیار نیه من نیبینین به هیچ شوازه کواتا اما یکی کلا آیت زور زور دقیقه کن راوستانی سیبر بمعنى ريك كوتني صوري زاوية لدوري بدوري خويا لقل صوري زاوية لقل خورا اگر هم شوازبو تشيروي ادا يعني مثلا بقولنا خويا قرمي همان اگر سيبري بوستانايا اگر سيبري بوستانايا ببردوامي نيوي زاوية شوبو وببردوامي نيوي زاوية روشبو ببردوامي هني شون لزاوية تاقي باني بو وببردوامي لهندك شون ببردوام تاقي اوالبو ببردوام لهن يشونش نيوروب وخورنا نوراسي اسمان بو لهن يشون لزاويه درجه حراره زور زور قرم ابو ببر دوامي چوك دوباره سيباره اقريته دوباره اقريته بولاي خوي او شوني كوا زاويه او سيت بسري ببر دوامي درجه حراره تابع زياد روج لروج برسره بو واو لا الزاويه كوا ببر دوامي شو روج لروج درجه حراره برو نزميه چو زور سرد ابو بو او لعطارده او لایک ببردوامی شو رجی سرماتی های 480 درجه لجر صفرو یعنی نسبه که زور زور خیالی لسرما دروس ابه کتی که او لایک ببردوامی سیبره یکی کتر لخالکان کلم آیت آماجی پیکا ولو شاء لجعله ساکن اما پیوندیاو جیانو جیان لسر زوی نما بویس لزمنی اما لناو اما یا اگر بیتو سکون بوایا يعني سيبر بوستايا معنى بو زمان نأما يسيما خمان بشوي قشتي خمان اقاما لجولي آسمانية جارا لسرنمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخايل سربية خلق هلا سياب وشونيوش سير شونيوش يكر لحديثة كده كعيشة يرتو أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخايل سربية كاتك هلا سياب شونيوش يكر لسريك اگر بيزاني آيا خريك فجر كوي قلت نمخن لا أمقصة اگر بیزانی فجر خریک اکوه با خیرایی نویجی گوی تریه کردو ایتر بو اوی شو نویجگه ایتر کوتایی پی بیره چون ایزانی که خریک فجر اکوه خو ساعت نبو بزانی ساعت چنه ایسا ساعت چشه خلق نازانه حتی سر موبایلکت نگه نازانی که خور اکوه که فجر اکوه آگه تلمشتن نیه با ایت جوره چون اوان زانی ویانه سری آسمان یل کرو جولای آسمان با بردوامی لمشوازی کوا همو استيركان لم سر ولا باب جن لما الشرق ودين برو مغرب ام جولا اگر کس ایک شهر زایلی هبی اذانیت و تیگه کوا چونه و چکاتی کی شوو شو چنه کی ماو برو کی اچی کس شهر زای هبی لبواری استيركان و جولا جولای استيركان و اذانیت چونه اگر بیت تو سیبر بو استا زمن او استا یعنی زمن معنی نبو بو ایمت جولای ایمت زمن اچو بلا معنى بو زمن نبو هیچ تفسیریک بو زمن نا اکریا کس نی اتوانی تی بگیا زمن معنی چیا تو بیره برچای خود ببردوامی خور لیره وستاوا روژ دو ده سال ده پانزه سال ببردوامی خور وستاوا نا تعقیبانیت لی دیاره نا تعقیبانیت لی دیاره نا نیوروت لی دیاره نا شوت لی کی کاتی خوا کی کاتی هلسیانه کی کاتی اویا سلی طبعا لزویه لقطبکان لجمسرکانی زویه شش من روزه شش من شوا شش من روزه شش من شوا يعني اول بر او عن الجم سره كانوا من بيست باش بس شوازي حركه زيم كرو دوباره ناكمو اگر بيتو تنز كسك لو شو انا بجي كشش من روزه شش من شوا معناه بو زمان نامينيتو نازن كيكاتي خوا نازن كيكاتي السيانا نازن كيكاتي تنظيمي وقت كان كي دوام كين کی دوام نکنی تو ببر دوام کات شو ببر دوام کات روزه لقلا وایش تا زمان هر نوسته وای یعنی نیوه بد نیوه زمان لقلا وانا فرقیه یا یعنی جولای سرکانر هیا جولای استیرکانر هیا شو روزه هیا بله ام لیه
توزك بابتك توزك خاوترا

0: بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوک ده پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوک ده پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا
1: بسم

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر کس یک لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دوزخ دی.

0: ام فرموده پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوند او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذكرك أجبريتي لا
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کس یک بیانیان د جار بیلت او د چاکی بود نوسره و دخرا پیل سر لاده چه و به اندازې رزګار کړنی د کویل چاکی دګات و خوای ګوره پناه داد له شیطان و ایوارانی جبیل هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایت ان کردوا
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سه جار ام ذکر بله او شوه هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکر کش بریتی الله.

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي غازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لی بدار اوه شفاعتی منی برده کود لروجی دعیده

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل لكاتك قويل بانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كان خوش دبير.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كسردار همي پیغمبرا و سيد همي مروف ابو كبو مهنرتي داو بو ما ببتا امام و پیشوا اب هزا خويا تشتک اگر چند يمزن جيبت نشد بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کفت وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخسته بن امرتا و پیخمت رازیبونتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کوی ترکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی با امتاوی روهم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنا مالو هفالو دی کفتیتوی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچم ملیاکتت نزیک اجتا و نا چو پیغمبرت خودان قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نا ات مهدره بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما جیوی نا ات کرن و ام الجيري آلايوي بين و جوه كومي بين يابوي سرفرازد بد و ده چطا بحشته اي خدان قنجيا مظن.

0: بحمدي.
1: ام فرموديا پیشوا مسلم روایتی کردوا.
2: بی سرانی بر رزو خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرمودکان دا ام برهم آخرن نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرمودکان دا کلنو سینی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطفی و پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم که پربون ناسور و هورازن شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خوان لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دان

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القی پنجم اشکرا کردنی بانگواز اسلام لشاری مکه دا سرطا بانگوازی پیغمبر درودی خوای لسر به بشیوه کی نهینی بو ولگل چن کسانه کی کم دابو که متمانی پیدا کردنو اسلامی پیراده گیاندن ابن اسحاق دا فرمید سی دان سال بمجور بانگوازی نهینی بردوان بو تا خوای گوره فرمانی پی کرد که آینی خواه برقرار بکاو با اشکرا بیگیند و بی باورانی قریشو اشکرای بکاد لناو خلکی دا ابن اسحاق دا فرمید پاشان خلکان پول پول دا چونناو اسلاموا با پیاوانو افرتانوا تا وایلی هاد باس کردنی آینی اسلام زور باو بو و بو گفتگو باس لناو خلکان شاری مکه دا پاشان خواهی گوره فرمانی کرد با پیغمبر درودی خواهی لسر به که او آین راستی هاتو بوی اشکرا بکا لناو بیا باورکان داو آینکی خوی بگیند بخلکیو بانگوازی هم بکاتو پیان را بگینه و پیغمبر درودی خواهی لسر به سر تا 3 سال به نهینی آینی خواهی بلاو کرده و تاوکو خواهی گوره فرمانی اشکرا کردنی پیگیندو او آیتی نار لخواره و کده فرمید فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين الحجر نوتوشوار وهروها آيتي وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون لروايتي كتر لا دفرميت بغنبر درودي خويل سربي هندي لخزماني بني عبد المطلب بني عبد المناف بني نوفل بني هاشمي كوكر دوو بانقوازي إسلامي سرتا بيراقي عندن وكو خوي جورا اغداري كردوتوا وانذر عشيرتك الاقربين ووستويتي بيجينت بخزمن زيككاني خوي وكو امام علي دي جارتو دفرميت بيغمبر خواد رودي خوي لسربي بني عبد المطلب بان كردو تاقمي كي زوري انتيابو كزور خور بونو خواردني كي زوري اند خوارد وخواردنوي كي زوري اند خواردو بيغمبر رودي خوي لسربي خواردني كي زور كمي بو دروس كردن كچن مشتجوي كي كم بو بي اماده كردنو هر همویان هاتنو تیر لو خوارد نیان خوارد. آوی که یک جار زوریان خوارد وو هشتا آوکو نانکا هر وکو خوی ما بو و هیچی لیکن نبو بو. دوی اوی تیریان خوارد پیغمبر درودی خوای لسر به پیوتن. ای قرآن عبد المطلب خوای گور منی به تابد نردو بولای ایو بولای خلکانی تریش بگشتی. ام نیشانهی که ایو بینیتان نیشانهی که بس بو ناسینی من. چی لیو حال دسته پیمانم داداته کبران بیت و هاولم بیت ده فرمید هیچ کس حال نستا امام علی ده فرمید من لهمویم بچوکتر بوم هستامو پیغمبر درودی خواهی لسر به 3 جار فرموی دانیشا دوی 3 جاره که کز نبو هستامو پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی کرده نو دستم واتا گفتی لیور گرتوا دوی بدوی اوا پیغمبر درودی خواهی لسر به وکو سرطای گیندنی بانگوازی اسلام لشاری مکه چو سر تا پولکی صفاو ام بانگوازی آرازتی دانشتوانی مکه کرد. ابن عباس رضای خواهی لبیده فرمید کاتی خواهی گوره آیتی و انذر عشیرتک الاقربینی دا بزند پیغمبر درودی خواهی لسر بیه چو سر تا پولکی صفاو هاواری کرد. خلکی لناو خواهن دا وطیان او چی هاورده کاد؟ وطیان او محمده دوی او لیکو بونوی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه فرموی آیا پیتان را بگینم؟ کچن اسب سوارگ لو دیوی او شاخه و خویان آماده کردوا بو اوی پلامار تان بدن حوالکی من براز دزانن و تیان بله ایمه به هیچ جوره درو من لی نبینیوید پیغمبر درودی خواهی لسر به پی راگیان نو فرموی آگا دار بن من آگا دار کروه یکم بو ایوه لپیش سزایی که سختی خواهی گوره که بگاد با ایوه پاشان ابو لهب لنو همویان داوتی دستکاند بشکی و وشک بید بو آم ایمت کو کردو توا بم بیانیا دو جهر خواهی گوره ام صورتی دا بزن تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد ابو هریره رضای خواهی لبید فرمید کاتی خواهی گوره او آیتی و انذر عشیرتک الاقربین نار دخوار بو پیغمبر درودی خواهی لسر به قریشی همو بان کردو کوبونوا به تایبتو بگشتی قصی لگل کردنو دقی فرمودکی پیغمبر درودی خواهی لسر به دم جاره بو پی فرمون هو قرآن قریش خوتان بکرنو لخواهی گوره من هیچ تیکم پی ناکره بوتان لقیامت دال برام برخواده و تنها خزمایتی نیوان منو ایوه هیچ سود یکتان پینا گینید اگر باور نهینن و کرانی کعبی کریلو ای خوتان رزگار کن لاغر من هیچم پینا کرد بو ایوه لقیامت دالای خواهی گوره و کرانی مر ری کری کعب خوتان رزگار کن لاغر من هیچم پینا کرد بو تان لای خواهی گوره و کرانی عبد الشمس خوتان رزگار کن لاغر من هیچم پینا کرد بو تان لای خواهی گوره لروج قیامت دا و کرانی عبد المطلب خوتان رزگار کن لاغر من هیچم پینا کرد بو تان لای خواهی گوره لروج قیامت دا و صفیه پوری پیغمبر درودی خواهی لسر هیچم پینا کرد بود لای خواهی گوره و پروردگار و فاطمه کچی پیغمبر لمال و سامان چی دوید بی بو خود بپاریزه لاغر هیچم پینا کرد بود لای خواهی گوره تنها او پیوندی خزمیتی هیل نیوان من داو اویش بما فی خوی دگینم لرواتکی قبیسه و زهیری کری عمر داده فرمید کاتی خواهی گوره آیتی و انذر عشیرتک الاقربینی دا بزند بو پیغمبر درودی خواهی لسر چوه لای کامل برده کی شاخکو چوه لای هر برسترین بردیانو هاواری کرد و کرانی عبد المناف من آگا دار کروان بو ایوه نمونه منو ایوه وکو نمونه پیای گوایا که دشمنی بینی وو رای کرد و بو اوی خزمانی لی آگا دار بکات وو ترسا ولوی که دشمنانی پیش بکو وو هاوار دکات هو بیانیتان هو بیانیتان بوتان هاتن بوتان هاتن منیش به همان شیوم بو ایوه در روایتی که ترده قطاده رزای خواهی لبیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی چوه سر تپول که صفاو همو تیرکانی قرشی بان کرد بو آینی خواهو آگاداری کرنوو هرشی لیه کردن لطورهی خواهی گوره ولم هم دیگلوان وطیان ام هاولتان شید بوو لشو رینی کردوا تا بر بیان پاشن خواهی گوره ام آیتی دابزند اولم یتفکرو ما بی صاحبكم من جنه إن هو إلا نذير مبين وتآبير ناكن وكها ولكان هيد جورك جنوكي لقلدانية وشيد نية تنها أولا بيت آغا دار كرويكي عشكري خواي قوري بولاي خلقان بمشي ويبوي كم جار قريج لخودي پیغمبرو درودي خواي لسر بي أم وشانة بيستن خوتان رزگار كن لآغر وهروها من پیغمبرم بولاي ايوا وهروها بيستني مقوم قوي مسلمانان لناو خويان دا سبارت براگای نکی پیغمبرو رون کرنوی آینی بیباوران که او بتانی اوان دیان پرستن پرستنی کی پوچو هیچ قازانجو زرر کی بدزنیو هیچ پیروزی کی نیا و نابی به هیچ جورگ لی بترسینو اویش بردی که وک او بردانی که خواهی گوره درستی کردوا با برجاندی مروف و نک خواین بلکو باو با پیرانشان گمراو سر لشوا و نفهم بون تنها آینی خواهی گوره آینی پیغمبر درودی خواهی لسر بی بی باورکان بمشه و نه اندزانی چی بکن هر بویا سرتا کوتن دمقال کردن و مجادله و به همو شویک را گریان دکرد لبرانبر پیغمبر درودی خواهی لسر بی و آینی اسلام ده بی باورکان زور کل لرقان سور بون لسر مانویان لسر بیرو باور پوچکی خویان و باوکو با پیرانیان بویا سرتا کوبونویکان انجام ده پیش اوی همو قافله حاجکانی درگ عرب بگن ناو شاری مکه تا همویان یک راو بوچونیان هبید برانبر با پیغمبر درودی خواهی لسر بی ولی همو حاجکان آشکره بکن که ام کابرای چیا و چیا و اوی یکی لقریشکان نل رازدکاو یکی کی تر بلید درو دکاد و تاوکو هوزکانی عرب گمانیان با دروز نبید که امانیش لناو خویانده گمانیان هیا یکی دل وایو یکی دل وانیا ابن اسحاق ده جاریتا ولی ابن عباس و رضای خواهی لبه که فرمویتی ولیدی کری مغیره کامل نودار و سرکرده قریشی للا کوبونوا ولید او راجل همیان تمندرشتر و پای برستر بو زیکی کاتی حج کردن هات بو ولید به کامل قریشی ود
1: ای کاملان قریش خودان دزانن و کاتی حج هاتو و نزیک بوتوا پیوانی عرب دگن ایرو بیگمان حوالی او کابرایی که لناو تان دای پیان گیشتوا لبر او هستن تا یک راتان هبیو یکتر بدرون نخنوا با اوی سبینی هند یکتان او تکی پیچوانی اوی تریان نبی
0: اوانی شوتیان ای ابا عبد الشمس تو چی دلید تا ایمش او بلینو ولی دوتی
1: نخیر ایو بلینو منیش گویتان لیدگرم
0: یکی کانوتی
1: دلین فالچیا
0: اوی شوتی
1: نخیر والله فالچی نیا چون که خو من فالچی و فالگرو من بینی و کچوانا یکی کی تریان وتی
2: دلین شیتا
1: اویش وتی
2: نخیر شید نیا شیتیش من بینی و ناسی و منه ندزو شاندنو نچاو ترو کندنو نکف کردنی لیو پیو دیارو نوس وسه شی لگل دایا
1: یکی کی تریان وتی دلین شاعره اویش وتی
2: نخیر شاعر نیا و شعر من ناسی و به هیچ جوره گوتکانی لشعر ناچه
1: یکی کی تریان وتی
3: دلین ساحره
2: نخیر ساحر نیا سحرباز و سحرکانش من بینی و محمد نفوده کاتو نشتیش گریده
1: وتیان
2: ای چی بلین ای ابا عبدالشمس توشتیک من بوب دوزره و
1: اویش وتی
2: والله و تکانی زور شیرینو بناغه که زور ریشه دارو رگی داکتیو سروشی براستی پرفرو بهایا ولو تی مروویج ناچه و هرشتی بلین بران بری همو خاون اقلی دزانه که ایوه حالانو درو دکن نزیکترین قصه بکرید بران بری اوه که بلین سحر باز نیا بلا موتکانی سحره سحره که لکسانی تره ووری گرتو هاتو به سحره که پیاو لبرای خوی دکاو پیاو لباو که خوی دکاو پیاو لجنی خوی دکاو پیاو لخزمانی خوی دکاو آجا ودنیتا و لهمو شوینک
1: پاشن قریشی کان دل خوش بون باوی که شتیکیان دست کوتوا اویش پروپاگنده که درویا بونا شیرین کردنی پیغمبر دروری خوای لسر بی او بو که کاتی حشاد کومل کومل هر یکی چون سر ریگه یک لو ریگه یعنی که حجاز پیایداته دا پرین بونا و شاری مکه لولی ریگه که دادنشتن بو پیشوازی کردن لحاجیان که حاجکان بلای انداته دا پرین بسر هاتکی پیغمبریان درودی خوایل سر بی بو بازده کرنو هموشی اندهانوت ام کابرای بوشی و ایه تا او بو خوای گوره سبارد بتاوان کاری گوره ولیدی کری مغیره ام آیتی نارد خواره و کده فرمید ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا إنه كان لآياتنا عنيدا المدثر يانزته شانزة لرواية كتر داد فرميت وليدي كوري مغيرة هاتو بغنبال درودي خوايل سربه أم آياتي بسرده خوين دوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادر كوت كدل نرم بوبو إسلام ام باسه گیشته و با ابو جهلو اویش هاد بولایو پیود
2: ماما خزمان دیانویت هند یک پارد بو کوب کنوا
1: اویش و تی بو چی؟ ابو جهل و تی
2: بو اوی پید بدن بو اوی لو قرآنی که بیستو تا پاشگز بیتوا
1: ولید و تی
2: و رایش همویان باش دزانن کمن لهمویان پاردارترم
1: ابو جهل و تی
2: و تا یک بله برانبر به محمد و قرآن تا خزمانت بزنن که تو راضی نید به آینی محمد
1: ولیدو تی
2: زا چی بلم والله پیاو تانتیانی وکو من شارزابه لشعر و جورکانی والله او قصانی که او دیکات رونق دار و شیرین سروی پربره قدکی استور هر برز دا بیتو اوی خوار خوی تیک دشکینه و هیچ تیک بسری دا برز نابیتو
1: ابو جهلو تی
2: خزمان رازی نابن لیت تا و تی اکی پی نلی
1: ولیدو تی
2: لیم گره تا بیر اکی لیب کمو
1: کاتیک بیری لکرده و تی
2: اما سحر اکا لکسانی تر و فیری بوا
1: و خوای گورش ام آیتی دا بزند ذرنی و من خلقت وحیده بناوی خوای بخشنده مهربان دم قال کردنی به باورکان لگل پیغمبر داد رودی خوای لسر به برزند او بش پیدا کرانو بباورانی قریش لسرتا هات ندستو کوت ندمقال کردن مجادله لگل پیغمبر دا درودی خوای لسر به هیچ مبسته که لیکوالی نوان نبو لگل پیغمبر دا تا بگن براستی تنها هیوای سرتاو کوتایان او بو به هر هو یک بوا هر جورو تا یک بوا پیغمبر درودی خوای لسر به لکدار بکنو اینی خواب پک بخن چندین رگه انگر تبر ام رگه انجبم جوره بون یکم لا ابن عباس و رضای خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به با قریشی ود ای کاملانی قریش هر کس یک ده پرستریز جگل خوا به هیچ جور خیر و چاکی تیانیه
0: و قریش باش آگه دار بون که گاورکان عیسی کری مریم سلامی خواهی لسر بید پرستن بای حتنو ده مقالهان لگل پیغمبر دادرودی خواهی لسر بید روز کرد و پیانوت محمد تو دلید عیسی پیغمبر بو بنده اگ بو لبنده چاککانی خوا بلان پرستراوی شجگل خوا گر تو وادلید که واتا عیسی کشان هیچ جور خیری که تیا نماوا لسر و تیتو به انجا خواهی گوره و آیتی دا بزند بودم کت کردنی اوان که ده فرمید ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون قريش خزمان پیغمبری خواه بندرودی خواهی لسر به پشتیان حل دکرت لپیغمبرو دهات المناقشه ان دکرت سوارد با عیسا لگل پیغمبر درودی خواهی لسر به و دهانوت تو دلی هرچی اک جگل خواه بپرستید بکلب ناید خواه عیسا بپی و تی هندی لگاورکان خواهی و هندی کان بکوری خواهی دزانو پرستویانا جگل خواه خواهی گوره رونی کردوا که امانه مبستیان لیک والین و نیه لگل تو دو هروها مبستیان گیشتن براستی نیه تنها اونه به که دیانوید بیدنگت بکنو دمقالد لگل دا بکنو برپرچت بدنوا دوم لابن عباس و رضای خواهی لبیده فرمید کاتی ام آیتها تخواروا انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون الانبیاء نوتوهش وات ایوو اویدی پرستن جگل خواهی گوره هر دولاتان سو تمانی دو زخنو پیدگن ابن عباس ده فرمید بی باوران قریش امیان زور بلا و سخت بو وطیان محمد جوانی بخواکانی ایم داوا یکی لناو دارکانیان کناوی ابن زعبری بو هاتا لای قریشو پیوتن
4: او چی بوا؟
0: وطیان محمد جوانی بخواکان من داوا وطی
4: چی اتوا؟
0: وطیان
4: و توی دی هر شتیگ بپرستری جگل خواه لگل پرسترا و کش هر دوکیان سو تمانی دوزغ دبن و
0: تی
4: خم تان نبید من محمد تان بو بیدنگ دکم و خون ده مقالی لگل دکم
0: و تی
4: بانگی کن بو
0: او بو بوین بان کردو ابن زعبری پیود
4: ای محمد آیا امی تو دیلید تایبت ببتکانی ایما یان تایبت به هموشتی که پرسترا و جگل خواهی گوره
0: اویش فرموی بله بو هموشته که پرستراو به جگل خواهی گوره اویش اوتی
4: سوین بخوا زال بوین بسری داو برد مانو باشه تو دلید عیسا بنده خواهی و پیاو چاک و فرشتکان بنده چاکن
0: پیغمبر درودی خواهی لسر بفره بو هموشته که پرستراو به جگل خواهی گوره اویش اوتی
4: سوین بخوا زال بوین بسری داو برد مانو باشه تو دلید عیسا بنده خواهی و پیاو چاک

0: سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الأنبياء صدويك واتا أواني بيج وخد للعين إيم ومجدي تشاكيان بيدراوا أوان الدور لدوزخ كواتا أوان بأقل بون چونك بيغمبر عيسى وعزير بهي جورك رازي نبون كببرسترين وهروها فرشتو بيغمبران سلامي خوين لبه برين لوها وبش بيدا كرانو أو كاري أو بباورانيا كأوان ينكردو بجيت كاكردنو كردويانا بها وبشي خواب نزاني سيهم لابن عباس ورزاي خوي لبيت دفرميت قريش چون بولاجو لك كانوا بيوانديان بيو كدنو بيان راقيان دنو وتيان شتيك من بيبدن تعلم بياوي ببرسينو دجايتي أم بياوي بيبكين جولك كان وتيان بچن برسياري روحي لبكن هاتنو برسياري روحيان لكر انجا خواي قورا أم آيتي دابزاند ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا روني كردوا كالروح شتيكي ناديارا بيواندي تنهاب خواي قورا وهيو كسلي حالينيا چوارم هر لابن عباس ورزاي خواي لبيت دفرميت عاصي كوري وائل هات خزمت بيغمبر درودي خواي لسر بيو بارچ اسكي كي پرتوكاوي لو پرشاري مكة ودوزي بوا بدستي وقرتو لبردن بيغمبر دا پرواندي هتابو بخولو انجاوتي اي محمد ايا خواكي تو امزين دودكاتوا دواي اوي بو بخول بيغمبر درودي خواي لسر بي فرموي بله خوا امزين دودكاتوا پاشان دت مريانيو پاشانش زندود دکاتوا پاشان دت خاتناو دوزخوا لفرمه بهوی امابو خوای گوره ام آیتی دابزند اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم یاسین حفتاو حوتو حفتاو هشت بینجم لعبدالله کوری مسلمی حزرمی و رضای خوای لبید دفرمید دو خزمتکاری خلقی نجران یمن من لابو یکی کیان ناوی یسار بو اوی تریان ناوی جبر بو لروایتی که تردا خیری ناو بو دفرمید اما نا ایشیان بوده کردینو شمشیریان بو تیجده کردین بویان پاک ده کردینو کتیبی کیان هبو لروایتی که تردا تورات بو که بزمانی خویان نسرا بو و تبع عبرانی دان خوين دو دوري عند كردوا پیغمبر درودی خوایل سر به بلند ته د پاریو ویلی د گرتن هاو بش پیدا کران وتیان محمد لو دو کسوا فیر بو فیر دبت ل روایت کی تر دا دیانوت کابرای عابدی حزرمی فیر دکاو د چه بولای او گو د گریتو فیر دبت ل روایت کی تر دا وتیان ایمه د زانین ک او بهیت شویک لای خواو نیه بلک او دو من داله فیر دکن خوای گورا او آياتاني دابزاند كده فرميت ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين النحل صدسه كوابو بباوركان بعقلبون چونك اودو من دالة توراتيان بعبراني دخوين دوو عرب بهيد جورك ليان تيناغا واودو من دالة بيدا سويت كسر تاسري بهالخوين دبيتيانوا چونك عبراني یکی که لهر زمان کونه کن که عربکانی جنه انزانی و چه جای پیغمبری که نخویندوار که تی پری بید بلای دو من دالده آیا لوانو فیر بوا؟ نخیر ام قرآنی که خواه نردویتی نه عبرانی و نه توراتا بلکو بزمانی که عربی پاراوا خواهی گوره دای بزند و بولای پیغمبرکی درودی خواهی لسر بید ششم لابو هریره رضای خواهی لبید دفرمید بباورانو هاوش پیدا کرانی قریش دهات نو دهان کل بمجادل کردن لگل پیغمبر دا درودی خواهی لسر بی ولام ام جاریان لسر مسئله قضا و قدر بو خواهی گورش ام آیتی دا بزند یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوق و مس سقر انا کل شیئ خلقناه بقدر القمر 48 و 49 خواهی گورا هرشی اویلی کردن کروش دید لسر دا مچاو راده چشرینو برو دوزخ دبرینو فرایش ددرین نهوی و پیان دو ترید بچه جن گرمی تینی سقر ایم هموش تک من بقدر دروس کردوا
1: عزیزان لیره دو لبابتی دا مقال کردنی بباوران لگل پیغمبر دا درودی خواهی لسر بیدوستین بپشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا لخالی حوتنی همان بابتوا دست بیدک.

0: تا او کاتش خواتان لگل.
1: پیغمبرکت بناسن صلی الله علیه و سلم خوانی روشتی گورو برسترین آکار نمونه شرم و ریز و وفا سرمشق و اسوی صبر و جوامیری و تقوی وینی برزی سخاوت و حلم و کرم دل نرم و مهربان بو برواداران خاتمی پیامبران بناسه صلی الله علیه و سلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان خم بخوش حال زانم بجاري كتر بقية ويبرز وخوشيز بقموا لبرنامي رامان لنيدا كان قرآن بو إيمان داران. امرو به ارمتی خوای پروردگار د چینا خدمت ندای جماره 87 لقرآنی پیروز بابا تکی باسی اگادر کردن و دکات لا هاوسرو لا مالو ثروتو سامانو مندال و باسی گورایی لی بردهی دکات و چاره سری چاوچنوکیش. ام بابتانه لآتکانی 14 تا 16 لسورتی التغابن هاتوا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي أو كسانيك وباورتان هناوا بالله سبحانه وتعالى رازين كوا الله پروردگارتان بيت ورازين كوا پیغمبري خوشويستمان محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر بيو پیشوا بيت و رازین کوا دینی اسلام آین تان بیت. ای او کسانی کوا باورتان هنا و بر روژی دوائی گوه بیستی امنی دایا بن، امنی دایا للاین الله و یا سبحانه و تعالی. یا ایها الذین آمنوا بابزن این دوائی امنی دایا توجيه الله سبحانه وتعالى بو بند باور داركاني چيا لم ندايا آقادار من دكاته الله سبحانه وتعالى ده فرميت إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليرا الله سبحانه وتعالى آگاداری ایمانداران دکاتوا آگادار بن هندک، چونکه منی بکار هیناوا من واتا اما بشکردنا تبعیضا. این من ازواجکم هندک لا هاو سرکانتان و اولادکم و من دالکانتان آگادار بن امانا دجمنن بو ایوا اگداریان بن. خوش ویسته کانم معنای اونیه کوا بلین ام مندالانا ام خزانانا ککاتک واهاتو گشتو تا او پلی کوا پیان بوتری دجمن اونیه کوا اعلانی شر بکریت لنیوان خزانکا لنیوان باوک لگل خزانکی یا لگل مندالکانی نخیر. معنی اویا ایمروفی ایماندار آگادار با تنانت آفرتیش دگریتوا آفرتیش ابی آگادار بی هند جار پیاوکی آگاتو آستی کواب بیت دجمنی ام دجمناتیا معنی اوه کوا
ام انسان ایمان داره والیب کد چه پیاو بید چه افراد بید ام شتانه وان لیب کد نسون وروکانی خواه پرودگار درچن سس بن لا یورالی کردنی الله سبحانه و تعالی ام هاو سرانا ام من دالانا والو پیاو ایمان داره بکد کوا بروکاری چاکن نروات کوا سست بید خوی با دور بگرید لکاری چاکا امش بیگو من هو کاری هبوا کوا لسردمی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم لقناغی مکه دا کوا هجرت واجب بو لمکه و بو مدینه هندیک لا هاو سرکان و مندالکان واین دکرد لپیاوی ایمان دار کوا بتمایا هجرت بکات لمکه و بو مدینه رجاین لدکرد دعوان لدکرد کوا هجرت نکاو بمینی تو لمکه راست و هوکاری دابزینی او آیتی بلام عزیزکانم اگر تماشای بارو دوخی خوش ممکن لهمو سردمیکا اوشتانه دوباره و سی باره و چوار باره دبنوا تماشا دکی پیاویک بتمایه کاری که خیر بکات خوای گوره سروت و سامانه که پی بخشی و تماشا دکی افرتکه هاو سرکی وایلی دکات که واتوشی رزیری بکات با کی صدقه دکی با کی ابخشید کی پید زانید یعن هنده جار ابنه و کاری کوا او پیاوان نچید برو کاری چاکب کات یا من دالکانی وایلی دکات براستی اما که کات یک انسان ریگر یک هبو برو خوای گوره بچیتو نزگو بیتو لخوای پروردگار و هر و ها کاریک بکات کوا ببیت مایی بده سینانی رضا مندی خوای پروردگار ام کاره کاری دجمنه ای ایمه ایسته نازانین کوا گوره ترین دجمنی ایمه ایمان دار شیطانه و هر وها اوانی که آشون کوتوی شیطان لانسکان امانه ایشان چیه؟ ایشان اوه کوا انسانی مسلمان انسانی ایماندار برو کاری چاکو جرالی الله سبحانه و تعالی نروت و نیکات دجمنو ایشتی اینجا اگر هاتو ام ایشا هاوسر بیکا یا مندال بیکا یا پاره هنده جارو بیتا فتنه اوش با دجمن لقلم ددریت بوی الله سبحانه وتعالى فرمه یا ایوها الذین آمنوا ان من ازواجكم کو باس من کرد اما بو تبعیضه اگینا هاوسری زوزور باشه کوا هندره بو اوی پیاوکی زانستی شرعی ورگریه بو اوی پیاوکی بروکاری چاکه برا تنانت اگر هاتو جهادی که شرعیش برپابو نابیت ریگر بلکو هانی پیاوکی داداد کوا بجداری جهاد که لپیناو خواهی پرودگارا یان بانگواز بکاد یان نابیت ریگر بلکو هاندری که باش دبید کوا پیاوکی مشغول بید بطاعتی الله بطاعتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخزمت کردنی ام دین جوانا و هر و همون دالکانیش نبنا رگر بلکو بعکس و ابنا هندر بویا مینی بکاریه ناو الله سبحانه و تعالی لواقع هندک لهاو سرکان و هندک لمن دالکان بهوی نفامی خویانوا دبنا دجمنیک بو پیاوکی اگر هاوسر بی و دبیت دجمنیک بو باوکیان اگر من دالکان بن بویا الله سبحانه و تعالی فرمید فحذروهم اگدار بن خودتان بپاریزن نه هاوسر نه من دالکان واتان لی نکاد کوا دور کونوا لدینی خوای پروردگار کوا واتان لی بکاد به هر پاساو کوا بید رگی خوای پروردگار بر بدنو و رگی شیطان بگرن اگه دار بن ای او کسانی کوا ایمان تان هنوا اگر هاتو او حالت رویده
هاو سرك ومن دالك قشتنا أو بلي كوائتر بيان بوتري أمانة بهوي كردوكان يعني بهوي تصرفات يعني بهوي ريقريان بونا تدجمن بو أو بياوا بو أو باوكا أجر أو تصرفات أنجام بدن هو كاربن باشان أجر هاتو وزعك قرى آية أم بياوا دبيت انتقام ورقري لها وسركي ولا منالكان وسزان بدات يان باشتر وايا لي بردوي هبيتو ليان خوش بيت بيقومان او يدوما تشنك او توجيهي الله سبحانه وتعالى بو ايمي ايمان دار دفرميت وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم عزيز كانم هر كيشيكيش رودة داد يعني هر تصرفاتي كوال لنيوان خيزانا رودة داد لنيوان هاو سركانا رودة داد هر كسيكيان تاوان بار بيت هر كسيكيان هوكار بيت بو تيقداني مشكي اوي تريان و ريقر بيت لپيناو خزمت كردني ديني خوا لپيناو انجامداني عباداتكاني روجاني او كسا اگر دواي اوه او کسب خویا بچته و توبه بکد با مقابله کشی لی برده بید با مقابله کشی لی خوش بید با اوی کشکان بردوام نبید با اوی او انسانه روحی انتقامی نبید الا ابی سزای بداد الا ابی طولی لی بسینه توا برای تو ها کار بوی تو سبب بوی توات لمن کرد منت شرمزار کرد منت دور خسته و لدینی خواهی پرودگار منت لو قافله دور خسته و کوا خزمتی دینی خواهی پرودگار دکن با او انسان صفتی لی بردهی هبی با لو کسا خوش بید بو لبر اوی لی خوش بون لبر اوي مهرباني وبخشندهي صفاته لصفته كاني الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم او صفتي ابي لناو ايمي مسلمان ايمي ايمان دار هبت راستا عندي جار عقوبة وسزا انسان بكاري دينيت بو تأديبا نكو بو انتقام كردنا بو اوي او كسا بخويها بچيتوا او كاري كوا كردويتي توبي ليبكاد فشيمان بيتولي الله سبحانه وتعالى ايمان داران اقدار دكاتوا انما اموالكم واولادكم فتنة عزيزة كانم ايما ابي او بزانين كوا هاوسر جن افرت وهروها من داليج نعمتي الله سبحانه وتعالى او نعمتا ابي ايما الشكري خواي بردقاري لسر بكين بتايبت او افرتا او هاوسرا اقر صالح بو اقر شاك بو وهروها من علاكان اقر صالح بون امانا هموي نعمتي خواي بردقارا دوايك لآيتي باز دباسي بارو سروتو سامان دكات انما اموالكم وهروها جاركي ترباسي من دال دكات وأولادكم فتنة أما حموي أو كاتي كواب ابن الريقر لبرامبر أو كس إيمان دارا كطاعة الله بكات سبحانه وتعالى نزيق بيتولى خواي بروردقار خزمتي ديني خواي بروردقار بكات إيشي چاك بكات عبادتكاني بجواني أنجام داد هيچ ريقريك لبردميان نبيت برتوبول نبيت كيشبو بياوك دروس نكن وهروها هنده جار افرتکا توشی او بلای ده بید توشی کسی کی خراب ده بید پیوی کی خراب ده بید تنانت وایلی دکات کوا توشی معصیتی بکات تنانت وایلی دکات کوا دوری خاطه ولدینی خوای پرودگار دوری خاطه ولجی بجی کردنی فرمانکانی الله سبحانه و تعالی بو نمونه افرتی واهیا کوا توشی پیوی بوا پیوکا پیداله نبی نوشکی پیداله نبی بالا پوش بید حجاب بید نبی نقاب بید ابی الا سفور بید ابی الا سفور بید یان
قجی خود درخی دمچاوی خود درخی سنگی خود درخی او ایمه لسردمی تطور و پیشکوتنین اما ام حجابا وات لیدکات کوا جوانه کانت بشاری توا کس او جوانه انت نبینه تماشا دکی عزیزه کانم امانه استا او مسئولیتی مسئولیتی پیاوا مسئولیتی باوکا دایکا برانبر من دالکانیان او کوملگی که ایسه دی بینید که زور یک رگی شیطانیان گرتوا سرپیچی الله دکن بشو بر روش ای خوشیان اگر پیانبلی اتو مسلمانی بیگو من ولامد داداتا و دلی من مسلمانم باشه عزیزه کانم مسلمان بون معنای چیه انسانی مسلمان ابی تسلیمی او امری خواهی پروردگار بید کسی یک دید نفهم یک نزان یک دلید اما ام حجابا رجعیتا ام اسلامیانا ام اسلام خوازانا که لولاتان هموی منالکانی ایمان تیک داوا چون که بوک چکان حجاب دکن نالن رابوارن بخویان و منالکان برو آقاری که تردبن هزار شبهات و گمان دروز دکن عزیزه کانم اگر تماشاب که کوملگا براستی باور رخراوانه و جوانه کوار رخراوی پروردهین پرورده اک لسر قرآن و سنت اوه کوار امان ابخشید باو کوملگایا تماشای او مالانه بکن کوار مشاکل و کیشی تیایا کوار ماده هوشبر بکار اهن ریت منالکان دی خون و هر و ها گورکان دی خون برون تماشای بندین خانکان بکن تماشا بکن چنها من دال هی لوی بهوی کاری بدروشتی بهوی کاری خراب بهوی بکاری هنانی ماده هوشبر ابتلا بونا دی اگر بیت ناو مزگوت یکوا مزگوت کان اگر کراو بید بو حلقاتی تحفیظ قرآن اگر با گوی ما مستای آینی بکن لسر کاتک لوتارا کرین مای او خلق دکات با قرآن و با سنت هموی پابند بید و هر وها او حلقاتانی که والا رخ راوکان هیا استابون منهاوینا چنها خولی پروردهی کراواتوا اگر منالکان بچن لوی بخوینن بزن چی منالکی باش درده چن منالکی چاک درده چن منالک بن صالح بن و هر وها کسانی که بن ازیرک بن پسپورده بن بانی با حکم رانی بکویده دست ام کسانه نگو کسانی کوا گندلا کسانی کوا قیران لدوای قیران دروز دکن کسانی کوا دزن بر روژی روناکی دزکان دیار نو دزی دکریت اگینا سروت و سامانی ام ملاته بو کیو در راد اگر کسانی لخوا ترس کسانی کوا پسپور بیت لشونی خوی کسانی کوا بهیز بیت کسانی کوا با امانت و ایشقی خوی جب جب کات والله قد امانه خیانت لا ملت ناکنو سروت و سامانی ولاتیش به هدر نابن جابویا الله سبحانه وتعالى إيمان داران آقادار دكاتوا دفرمت إنما أموالكم وأولادكم فتنة بلي والله أقد تماشاب كين دبينين لواقعي خومان چنها كس خواي قورة پاري بي بخشيوا بلام أم پاري بوتا فتنة بوي لبينا خواي قورة سرفي ناكات لشوني خوي سرفي ناكات لرقي حلالة وبيداي ناكات أم پاري بوتا بلا بوي فتنة بوي بلي عزیزه کانم تماشا دکی هموی حلپی دید اوانی که والا خوانه ترسن بس چون پاریان دست کوید که کات اکیش پاریان دست دکوید لجاتی وی کاری چاکی پیبکن لبر اوی با حرامی دستیان کوتوا نزیکی کاری چاکه نکونوا بلم کاری خرابه دکن خواهی پروردگار ایمان داران اگدار دکاتوا والله عنده اجر عظیم اگر انسان ظالبو بسر او کسانی کوا دبنه دجمن و ظالبو بسر پارکی ظالبو بسر منالکانی کوا دبنه دجمنی و دوری دکنه و لرگای خواه پروردگار او با بزانی او عبد ایمان داره الله سبحانه و تعالی عنده اجر عظیم خواه گوره لدنیاش پاداشی داده و لقیامتش پاداشی داده و با
بە بەهشتی بەرین شادی دەکاتەوە. الله سبحانه وتعالى بردوام لرين ما يكاني بو إيمان داران دفرميت لآياتي شانزا فاتقوا الله ما استطعتم آتي زكانم أم ديني إيما ديني استطاعيا تما شادكي أقر بارتنيا أقر تواناتنيا خواي قولا أو ركنيك حجة فرز لسرمان أو ركني لسرمان نامياني أقر هاتو استطاع ما نبو بروين بو حج اگر شتيكي تر لتوانا ايمدانية الله سبحانه وتعالى فرميت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بلام شتيك لتوانا ايمان هيا من دتوانم وكو قنجك نيوجب كم هيج ريقريك نيا نيوجناكم او كات تاوان باردبم بلام ككاتيك نخوشم ناتوانم نيوجكان وكو خوي بكم جمع دكم زور احسائيا ناتوانم ببيو نيوجكم بدانش نو نيوجدكم ناتوانم بدانش نو نیوش بکم با پال دکم و نیوش کم دکم بله از زکانم فقه استطاعت زوزر مهمه ام دینه ایما دین استطاعیه لبواری تقواش الله سبحانه وتعالى بما نفرمید فاتقوا الله ما استطعتم انسان اوید لتوانه هيا سرفی بکا باقی که لسر الله سبحانه وتعالى بونو منام کاربدسته کی باش من هيا لخواهد ترسید پسپور لیشکی خوی اوید یک یک دانید بو ایشک بیکاتا برپرسیار بیکاتا مسئول ابید او پیاوه که دایدنید اصلح بید باش بید امثل بید افضل بید اگر دسی نکود بزانه یک یک دانید دوای او چاو دیری بکاد رین مایب کات آموزگاریب کات بله حکمرانی ل اسلام دا بوش یوازیه او انسان مسئولا حول داد توانای خوی بکار دینید با دانانی نفرک لشونی خوی نکو وکو ایستی که دی بینین کابرا لحزبکی خویتی تر گندلا دزا هیچ نازانید لشونی خوی دینید برو تو مسئولی ایتر تو چاوری چی اکی لو کسا ای که تا مدیری مدرسه یک مدیری پرورده یک مدیری دزگاه یک مؤسسه یک دائیره یک اگر مواصفاتی تیانه بیه واللهی غجب کی ای مسئولی مسلمان اما لدولتی اسلامیش اگر غجب کات لرعیه کی و خزمی خوی دانیه یعن کسیک لحزبی خوی دانیه کشیاو نبیه باو شوینه که لخوانه ترسید با قوت نبید امانتی نبید او خیانتی کردوه لخوا و لپیغمری خوا و او کسش بونی بهش ناکا بویا فتقوا الله ما استطعتم لهمو ایشو کارکان مانا دعای رین معی من دکات الله سبحانه وتعالى فرمید واسمعو عزیزه کارم ام واسمعو براستی ابی ایم ایمان دار او صفت من تیابید او خلقه استا كجو اجريت بلام جبجينا كان جو الى حق ابيد بلام حق جبجينا كان او چن صد كسا هندي مزگوت 1000 2000 3000 كسي تيايا هميان جو بيستي ما مصايب الرز دبن لخطبه باشا بوچي جبجينا كريت بوچي حالي ملت بوشي وازيا ابي ايما صفتي سمع مان هبيت جو مان شل بكين ببيسين واسمعوا وأطيعوا أما صفة إيمان دارا أبي بلي سمعنا وأطعنا صفة إنساني منافقي دورو أويك وابلي سمعنا وعصينا خوابنا مامداد يعني أو خلقا أقر آقا دار نبيد والله صفة نفاقي تيدايا چونك جو دقريد بلام جيبجيناكا سربيتي خواي پروردگار دكات صفتي إنساني ماندار أبيد واسمعوا جبقرن وأطيعوا وإطاعي خواي برودغارش كان طاعي بيغمر بكن صلى الله عليه وسلم وأنفقوا خيرا لأنفسكم وهروها ببخشن أما تشاكتر بو نفسي خوتان بلي عز كانم أمشتاني بو إنسان تشاكا لبرجون دي إنسانايا والله يرالي خواي برودغار بيت والله
أوامري خواي برودجار جيب جيبك أوامري پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيب جيبك والله بختور دبي آسود دبي أقدر ما عندك أتولش تيك نخوشي كتير ككوتاي آيتك يا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بلي أزكانم أقدر ما عندك أتوا لا صفتك وصفتي رزيليكي زورا بخل رزيليا بلام شح رزيليكي زور تشاو تشنوك يعني ك حزنك هتشتك ببخشت حزنك حتى تنانت كسيك شتك ببخشت بكسيك تر او كسيك الله سبحانه وتعالى بي باريزيت واو كسش خوي بباريزيت لو صفة خرابة والله او كسانن كواسر كوتونو وتوشي فلاح بون فأولئك هم المفلحون إن جاء إنسان أقادر بيد جنك أم رزيليا أم تشاو تشنوكيا وكا لإنسان براستي توشي معصيتي خواي بروردقار دكات خواي قورا نعمتك بيد داوا سروت سامانك بيد داوا تنانت رزيليا كي لسر خوت تنانت رزيليا كي لسر هاو سركت لسر منالا كانت هيك عم بو صرفناكي بس بوي دولمن بي اي نقبت اي اخر شر خواهي قوري هدايتت بدا اي اگر بمري باركت بو كي اميني توا اتو او جيريا او دانايا كوا انسان سود لو نعمتانا ورقلت كخواهي قوري اي بي اي بخشي للدنيا كإنسان مرد اترها موي بجي اي هاليت صفتي رزيلي و تشاوچنوكي زور زور خطره او انسان توشي معصيتي خواي قوري دكات توشي كفري دكات والله توشي زنا و معصيتي دكات انسان با اقادار بيت خوي بباريزيت لو صفته و اوش بچي ابيت بو ابيت كإنسان ريغي خواي پروردگار بگريت و اوامركاني خواي پروردگار جيب جيبك و هر وها انفاخ بكات ببخشيت لبيناو الله سبحانه وتعالى رگا کانی بخشین درگا کانی بخشین زور زورن عزیز کانم انسان کوا پاری کی ہے اگر چی کمیش بیت چونکہ انسان لروج قیامت لجر سیبری بخشینکیتی بلے عزیز کانم باب بخشیت لپینا خوای پرودگار او هم حلقات تحفیظها یا او هم مشاریع پروژه خیر خوازیانها یا ببخشا اگر کمیش بیت ببخش بو خود بو دایکت بو باوکت بو منالکانت فرصتا درفتا لم دنیای ببخشید خود رزگار که لچاو چنوکی لرزیلی بو اوی انسانی که بختور بید بو اوی انسانی که بید کوا احسوده بید لدنیا و هر وها بو اوی الله سبحانه و تعالی لروج قیامتیش پاداشی خیر بداتا ولو کسانه بی کوا سرکوتوی لدنیا و لقیامت خوشوی سکانم دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تمام جنيه لدينكي دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى ظالمان بكات بسر هرچي ريقاي الشيطان هيا وساوسي الشيطان هيا ووامان لبكات عبدكي صالح ومصلح بين ودعوة كين لالله سبحانه وتعالى بمان باري زياد لا رزيلي ولا تشاو تشنوكي ولا كسانك بين كوا ببخشن اگر كميش بيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدر به بشمان نکی. یاربیل دایکو باوک من خوش می شفای نخوش مسلمانم دی. هر مسلمان لهر شونه لهر جگه اگنا راحت یاربیل سریه القرید. یارب لسریه القرید. یارب آرانی بر رحمت من بو بارینی. یا رب آرانی بر رحمت من بو بارینی. یا رب آرانی بر رحمت من بو بارینی. یا رب آرانی بر رحمت من بو بارینی. یارب العالمین. یارب هر مالک شیتی ده لبالی مسلمانان آشتی خیت و مالی. هر مالک مسلمان یارب العالمین فقیر بر رستی حلال دولمان دیکی. برکت کیت مالی و یارب العالمین. یارب هر کسی کی شیگ نارحتی کی لسری هلگری. هر کشو کرگ یارب زواجیان بو آسان نبو بیان آسان که یارب العالمین بدائن پاکی بیان خیت مالی خویان یاربی خواه سرفراز مان که عقیبت خیر مان که لسر اسلام مان جن لسر اسلام مان برین یارب العالمین آمین آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی و

الرحمن الرحيم. اصلاح خيرتان لبي برزكان يوارتان باش او بابتك لخصمت يويا بشكشي كم بناوي رين ماي تندرسي و بشكريني بيش او سرگيري بابتك لزمني هو شعري تندرسي اخوية بنتواني اما هموما لهر استكابين لهمو بارد جوازكان جانا في اسمان بو شعرية تنانت بو هر پروسیک پیویسته مال خلیک یعنی علی سیمیناری یعنی کورکشته ببینیم بوی معلومات من هبه نفرگ بیشون بو کانادا لیه چند تو شهاده میانه ایش دزن نکه تن باشه من اصلا مطعم لیه ایش که چند زار باشه حالا چوب مطعم سلام علیک سلام حالا من اتوم قابشورم چند زار باشه که شهادی قابشوری تيبو يعني قفشني شهاده هي تيبله تي ميز سرموت ولا ميز رينوزر يعني هنا شهاده هي تي شلون بوتي باتيو هنا كاتي كتو ميز قصريتوا اگر شهاده نبي اپ اسے کا بھی دم سر یعنی دو یعنی تو بملا اسے کہتو بس اگر دورہ کوئی بھی نہیں کبرتا او سر دادس بر سکے تو یعنی تملا وہ ہموش تک یعنی دیبیتو لمو پیشے کا تو شهاده ہے متابعتی پروسی که گریو که آسرگیری که هم کسا چه تناو جانی که تازه و دو کسی جاوازن نزیکه ایتر 30 سال 50 سال جاری تاسه سال بیه که آبن اما اقول نیه معلوماتی نزانه تابعتی در باری هندشتی تندروسی تابعت بخوی هست یعنی بایه هم گرنگی خوی هست برای تان لطیف روف راهنم لبای روشنبیری تندروسی و راهنم لبای رایشگاری خزانیش ماسترم های لبایی چهره سر بخوراک و قلبی او بابتی که باس یکین لیره ناورو که موضوع اکانوی که باس یکین پشکین اکانی پیش او سرگیری کامانن گرنگی پشکینی او سرگیری چیه؟ کم پشکینانه انجام مدرید پیش او سرگیری کاری گری خرابکانی فراموش کرنی پشکین اکانی او سرگیری چین چی رو داد؟ کاتیک ناتایک لیکی لبشی نکان رو ادات با پختی امانه باسکه پشکی نکانی پیش او سرگیری چین یعنی او پشکی نانن که بو چی اکرید که بو بونی نخوشیک وی نخوشیک ویراسی بی با مالکان بگذریتوا یعن بونی نخوشیک بی ام حوصله با برام برای بگذیده، ام کسی با برام برای بگذیده، با دو حالته یعنی بشی نکن، یا با مالکان یا با کسی برام بر. گریه که ایلی چه خواهی بینه توانه، گریه که با حال سنگاندنی اصی تندرستی هم کسا، که بزنیم کسی که تندرسته یعنی نه، یعنی نخوشی که وزراوی هی اوکو کرنیزگری ویروسی ایدز، یعنی نخوشی گیتر، یعنی نخوشی معنی نیموفیلیا معنی یعنی سال سیما معنی که معنی و مالکه اگوزری توانی امرکان الان چی؟ امرکان الان که تک پشکینی پیش او سرگیری بکرید خلق زور تندرست را بید حتی در کوتوه بپی امرانی که لولات عربی کانه مثلا کراوه در کوتوه لولاتی که اوکو عمان نخوشیه با معاوی کان لسا پنجاوش کمی کردوه و لالاتی اوک سعودیه سال سیمه لسطا سی و سی بو بلا سال نو کمو خوی رولاقی زازار گوریه که انجاری ویم حالتا نبینی سیگل کوبستان زاره تو جو با سال سیمه زاره کم کسی دوی بردوام مانگان خوینی تیب کری این بردوام تو دوی رجیر چاوداری عبید کم پشکین هن که انجام دری پشکین من زاره اندی پشکینی روچینی هن که اکرید پشکینی پاوی خن از بی الکتروفاروسیزی پیوتری اما دریشی خاک هم کسی سالسیمیت یا نه هم کسی سالسیمیت یا نه سالسیمه هر بایی بیزنن بشه یکی سرکی دو جوار معنه هنده جرده باشه با سی جوار هنده جرده باشه با مینر و میجر یعنی گورو بچو مینر که بس هلگر یکا کسی که خوی خوینی کمه بی باولین افرت یکا هر مینر که بایی بیزن لسطا بسپنجی خلق ایتی لسطا بسپنجی خلق هلگری سالسیمه مینر بچو یا پیاوکه یا انفرتکه هلگرن هم کسانه خیانه لحفتات یا نعفره بشه هیگشتی خیانه هر کمه چنه حبو، چنه علاجو، چنه گوشتو، چنه جگر بخواد هر حفته
امام حالته اگر هي هذا كان مالي تشيبيت لاتشوار مالا مالي كان هاغري ماينر بيت مع مدرسي شيني يوب مدرسي عشان روجك لما بني بشوي تشيكا ولا كركا بابلين ورقي دابو ديسك تشكو مال باوتش وتبي طاو توينته بس على سيماتي اوانا افرادك غريها ولا انت ما تخا ما تشيبه فحصا كما دائما فحصا راس بيت سين بودن فحصا راس تا ولا سطع بسبنجي خلق جواه هيك جفتي كينيا هيك مشكله كينيا وهيك مدرسي كينيا حالته كانتك مدرسيه كسي اگر بياوكا هالغري سالسيماي بچوك بي ماينر بي وافرتك شاغري سالسيماي ماينر بيت اما نغونجا چكا اوقات مالي جانبي منالكا سالسيماي ميجر سالسيماي گوري سالسيماي گوري شي يعني دبي هم ماي خوين تي بكيتو هو كذا لباتي بروسي كي بختوري تو بيك بيني بروسي دروستك اوقات قرب سريه و بشكيني جوري خوانكا و ار اس معناه بشكيني ار اس كما اگر كسك بابرين افرتك اگر ناقص و ريتش ناقص بو منالك زائد بو يعني بياوك زائد بو او كات زائد جتني دروستك بو مالي كم زرينيه بس بو مالي ديوم دبي تشيب كري دبي درزي مناعيبه كاربي دجبه مشون كاتك اخوني يوم نارتي قل دايك كابيت شي دروستك لشي افرتك جوتني دروسكا برامبر بخيني من علاكا خين مالكا قرقه سوركاني تيكاش كم خينه بي امش يعني ويلي جاري ويا بس كم خينيه يعني كاتك لديك مالكا يتر لدول اللي دايبون زردي قرسيه يا تاس يا مانجي زوزو لا سي مانجي بدو زوزو زردي زوزو قرسيه خرقه سوركاني تيكاش وعندي جابرون بن مرنيش اشي وانا زوزو قرسه حالتك طالما كاتك درزي تابتها او چاره سره مثلا بکارد لچیا بکارد جاری واه ل 28 هفته 28 هفته دوګانی افرتک ول دوای سیروش هفته دو ساعت له دایګون یتر منال دومیش مو مدرسی نه امینت دوم پشکین که اکری بو نخوشی گاز را وکانه نخوشی زوری معنی ام نخوشی نخوشی جنسی یان نخوشی جگر جگری وایروسی بی و سی معنی و نخوشی ایدز من هه استمانه لکردستان اکری با کسا کن هم پشکینانی که استمانه ایکم همونی لکردستان نکری با کسانی که آساج گیریه کن مثلا دیه کس هه جاری خوی وشیعتره من بزانم یعنی ما معلومات من هبه مثلا شارزای من هبه یا سیلان کلامیدی همانه نخوشی جنسی لعالم باشکی زور بلاون سیم جور اختباراتی پشکینی جینیه با معوییه اما بود چیه باید پتاید و کسانی کلیه که نزیکن وی بزن اما چی وره جیره اما که تکا مثلا میجوی نخوشیم به نمالوی هم کسا وره جیره باید اگری هی مثلا هم نخوشیانه بگذره تو یا نه چون که هم جینات بود چیه لبروی در کوتوه کسی اگر خزم بینید نخوشی به نمالوی کن لسطا اگر سی بیبه لسطا شر زیاده کن باید دوبلی او اگر او کسانی اگر خزم بون و نخوشیان که هاو زوزار مدرسی دارو حالات که خراب درکات. چهارم پشکینی پیتندنه پشکینی پیتندن بود چیه؟ باید کبزن ام کسی مناله نبید، اما فرت مناله بید، ام پیام مناله بید. چون که دو اولی که ام دو کسی او سرگیری کن، خوی هر تجارت وای. یکسر مثلا فرت که بینی چکار بینی لش شد نگرد. بکرکاله اجنه کنه نه نه دوای که تی اکثر که هست گریان کرد بکرکاله منالک تان نبود سکاله منالک تان نبود یعنی هر اکثر وای عالم آفیار بود آره اینطور هم تو جکه دچار فشاری که مثلا درونی و پاملگای و علاقات و او آن لحظه تو چه حالتایی بود اگر تو دل نبی اند فحصه اگر بیکی دل نبی تو باعث این معلوم نبی جاره درک بید باعثی لحظه دل حالت آنکه اینطور که اندی های پنجی بارمانات وای که تک تو دل نبی اینطور که از شد نیان پیش مثلا گواستنه لکاتی مارا کردن اولی چهار سر یه موضوع آنه دید بوی چون شکل حل بیه بوی اوانه در خلق نره ارکوا منالت نبو منالتان نبو اوانه او پشینانی که بو خانمانه کره بریتیلی چی فحصی FSH فالیکول استیمولیتین هورمونه هورمونی هندانی هورمونی زنسیتی مینه هورمونی LH هورمونی تستوسترونه هر لمینه هیا باورین امو کسی امو افرتی هرمونی نیرنو مینه شیه امو پیاری که هرمونی نیرنو مینه هیا
بۆن هورمۆنی نێرینە تێستۆسترۆن لە ئافەتا زۆر بوو ڕێگری کا لە منداڵ بوون و پرۆلاکتینە یعنی هەموو ئەمانە لە دووەم ڕۆژی یان سێم ڕۆژی سوڕی مانگانەکە ئەنجام دەدرێت ئەمە بۆ مەعلوماتی دەربارەی خۆی ئەو کەسە مەعلوماتی خۆی دەرکەوێت و زۆر جار سۆنەر ئەنجام دەدرێت بۆچی بۆی کە بزانێت ئەم کەسە مەسەڵ ڕەحمی کێشەی هەیە و یان هێلکەدانەکانی کێشەی هەیە یان نیەتی بوونی چیسی هێلکەدانە یان نا يعني من بينها كسيك افرتك مثلا معركه راوه سيركي كايتك استكا مثلا ناسايه يعني بقول شي سير كدان شلون الناس ريته ولا افرته او يعني هرمون كانت كش هرمون يعني لا افرتك ازي هكا كنت قال ازي كل دم شاي زور دي لبشت ملي زوريت ريجوس ميليت و سوري مانغاني تي كشت و الكد شي سير كداني بودرس سبيلم كانت حول باساني درسنا دەبێت مەسەڵەن نیزامێک جێبەجێ بکە کە نیزامێکە قەتی شیرنەکانەکە قەتی زوو خواردنەکە و سیستەمی ڕۆژی تەندروستی جێبەجێ بکە تەنها دوژەم نانەخوا نیوەڕۆی ئێوارە بەیانانیز ناخوا ئەمە هورمۆنەکان ڕێکات ئەوانێت لەم کاتێ ئەگەر کەسەکە هوشیاری نەبێ یان مەعلوماتی نەبێ ئەو کاتە دراوسەگیریش کە ناڵی نابێت پشکینەکانی پیتاندن بۆ پیاوان چییە ئەو پشکینانی کە ئاکرێت تێستۆسترۆن هورمۆنی نێرینێ حسکه کاتی که نیرو خوی هورمونی نیرو نیکمه و هورمونی مینی زور هم مالی نابید لحالت یکا یا ایچو اف ایس ایچا مشکل نگیتر معنی هفتسنگاندنی حالت گشتی تندرسی کسکا کشی کسکا و بالای کسکا یعنی اما قیاس کری بشه ای گشتی اگر بومن کسی اگزا قلاو بو تک چونی هورموناتی زیاد رسته بی لبروی بومن اگر پیار اپمان هبید چش زربت خانه چوری کاندیلش انسان وایا هورمونی استروجین هورمونی مینی درست کن زار هورمونی نرینی کنه به توانه ول افت چار وایا هورمونی نرینی ل افت قلا زاره به صفتی مینی کنه به تو تیاره یعنی بشه یه گشتی بارین اما هورمونی نرینی من هر افتا حالا بشه یه گشتی انزیمت معنی نای ارمایتی زیگاره با هورمونی مینه استروژن وان کاتی که کیشی زیاده ام افرتا شیرنی زور خوا زور زور خوار از زو خوار نخواهد مانه ارماتای زکه از زیم قلم من اگری حالا من نویش ناکمیتر هورمونی نیرو نکن نگورم با مینه و اون نیرو نکن افرتا که از زوریم چه شی بود درست کرد متابعی فشاری خون کس کان فشاری خون انشونه متابعی افرتا که جاری وگه زختی برز بود لعنتی مالکی بمیرد نه من بینی افرتا که زختی برز بود مالکی دایک بود ناو دمی خوینی تیا بوا جالی مشکلی ها یعن چشی هناسه دان و اوانه چون که امانه ها بشی رولی گوری هی لسر تندرسی کسه که یعن ایش کردنی دل یعن پشکینی ممک و مثلا پشکینی سک همه امانه رولی گوری هن هی بو تندرسی کسه که بزاین اهم کسه کسی تندرسته یعن نه ششم تندرسی درونی همیش خالی که مهمه که دبی ام پشکینه شبه یعنی لراسیه تو این بلین حالتی هاوسرگیری دبی و هر دو کسکه لروی درونی هاوسنگ بن و تحملی مسئولیت یعنی هبه یعنی کسی اگر بیتو چکه هاوسرگیری کسکه هم آسی رکن اپراسی که مثلا حزوی چیتر ملان جاری و های هم کسانه بیریان چو یعنی نزن مسئولیتی تیاره تو ام پی آی بیت مسئولیت وی که ما فرت وازی لدای کو باب خوش کبرای یه ناول کلا ما دبی مثلا گریب هم ده دبی وقت جاران دبی کات هر بار رکایی نده بنی با و چی پیویز بو مثلا نه هم بار جواز کنه مثلا او کاری که او قربانی با بات افرت که شرب وشی به هستی مسئولیت دبی لیل کس کنه ها بیت این کسی وایا من گفت جوان بینی وا مثلا بمنا حوسه رگی پیو تو والا تماتو نزن کالو گوچی چیو من ما ببینو چون بلژیان ما بابا کم علاقم نکردو بده سو بده ایکم پری تماتا کم بیانو بو تو ایرم بخواب بود نه ایرم اما ما اقلیتی که من لرون نفسی و اما مضبوط نیه یعنی چی تو بده ایک نیه ناو بو امیشی نه اینی تو آنیا هر بده اکش نیه ناو دار خلال و بو ایسا جی نه اینی دوزار هر عیب و آنشا یعنی بو یا بخوی خاله که مهمه که لرون نفسی و باید تکچونی حالتی درونی رولی گوره یه لسر اوی که جیانی هم دو کسا تندروز بید یعنی نه
كتو بزاني مثلا شوكي با كسي كسكا شطلوكي يعني تاوري تشيلي هكيت يعني بخور قرصة قرصة راس انسان لصاعة سطاوانية بلا امنا كاتاويكا بوشي لبالي باجكي ايدن يعني يعني سامي حالاتي اغادارم بعضين بياوكا ناتاوها خلي لي شي ابو انزارا ما قجنك ببيني عقلة بي شتي واه اتانا ما مشتانيني انا افردك اتوزي شطلوكي بيران ولا شوكا تشاكا بي والله يمين نية يعني امشت انا اوني برا تشاكر خو تشاك نبي تشاك نبي يعني فما تو بروسيك اولاد زياتر دبي كسك ورياب او زياتر دبي اغا دربي كم بروسيك ورترا يعني بس تاز صار بخو بو كشيك بو بخو ساعات يازل خلاص يا بلا مثال دبي مثلا مسؤولياتي ودبي زياتر غريغي باشتكان با انسا خلق حسابي مروري كي بنا حساب خزاني كي بوكا حساب مالي كي بوكا دبي زياتر مثلا غريغي با بوشتانه بعد کاری خراب کنی فراموش کنی پشکین نکنی پیش حوصله‌گیری اگر کسی پشکین نکات یعنی کاری خرابی چیه بگم نه اما آر اس معنیه اگر آر اس چکه سلبی بو عینا قصبو اگر زورا دوم نالیان توشی چی بیت توشی کم خونی کی زار هم مانگی خونی تبیه مرد هم حالت معنیه یعنی کسی که اشتغیه مالکه یعنی جایی و هیا یعنی معلومات زار میمه یعنی حالا زردیم نالام چیم بینی وا كانت كمال جاي كده جاريه تر زردي هو زردي اگر خوي خروك سورغان تي كشكيم نالغه خوي خوين درسته كاته بلام ام كسه ايمال يان كردو درجه زردي كي برزبطو بو 20 بو 25 ايمال يان كردو كانت ك زره لني شكه ودي حمو دنيا بي دوي چانا بيته كسه ك بيو كي ايمال بو وجدا ك بسلاتي نه بو كان طاعي بدني بي كانت سام نالغه تو شي فليز بي سبي صاله سبي صاله که تو لجیگه و فلیجی میشه یه. اینم شتانه زا زار مهمه اما و شعری معنه به لسری. اینی که تک حالت یوابی هم نالی تو بوچی. بوچی. توشی کم خوینی بی بی هم مانگی خوینی تیب که همون چشه با دروز بی هم برو مردن تشید. وانیه؟ باید یعنی آگه در بونه که تو فراموشی بگی لیوانی توشی و چشه گورانه بی بی توانه. بلا که تک تو معلوماتی درزی بیستوش هفته ای حملکه اولا حتى دو ساعات وين اللي دايقوني ما لقيتر يا كم أما عمل لي بكارديو تو نجاته بينه يما كشي ترمانية أو أفرتاني كشي يعني بتعرفي يعني كشي خدي درق يعني خدي تمر يعني كشي شيء رودة يعني أفرتك كاتك أجر سبشينة كخدي دي أتر كاتك زين دي خدي دي كمال كشي روب روب يتر ده ميزانية یکسر کاتی که شویکرد اما فرد لعنتی منالی نبود. یعنی لعنتی زم نالی بیه، لحومانی منالی بیه. اما امانت دویتوم اگر این که یا توش جرایی بودی حمله که بیه، یا توش لبرتونه بیه، بوی حالت او. یعنی منالگی دیگه بکشی زور که من چلونی نکرد. همون امانت دویتو اما کاتی که خودی تمالتی یا خودشی خودتی امان اگر یه رب داد. حتی که تو برشارونی همی چشی خودتو چهار سرکید، آو کاتی تو مزونی استناو پرنس کاو. خلال ما نازانی هر لیزر اما بوچی وایو اما بخوا عیبی و نقصان و نازانم چی کاملا اشتکن یعنی دو جانی و نخوشی شکره یعنی که تک هم کسا دوی بیزانی که تک هم افرتا چشی زوره یعنی شیرنی زوره خوا و طبعا حمل هر بخوی استرس افشاری که اگر اولی خوی ننبیو ستمی خوراک و جانی نکه بشه وازگی تندروز چشه یاری تو جبت لوانت توشی شکره بید چکه استرس و فشارکان زوره بید و دوی او هم خواردکان دیسان شکر برزه کات و استرس و فشارکان شکر برزه کات و لخوینیا و که برزبونی شکر تأثیر کات سر چی؟ دابتی لمانگی سرطای برزبونی حملکه تأثیر لمیش کدلی او منالاکا و لوانی ناطوا بید یعنی عیوبی خلقی تیان درست کات و اگر شکر زور بو لخوینا لکاتی دو جانیا بید توی چی دیسان ام نالا زول و یعنی منعکل دایی که بکشی گره زوره قلو و اون منعلاش اگر یه که گوره به توی شکره بزودتر همو حالتان معنی اما یعنی تنگ نفسی منعلاکه که که دایی که به منعلا تنگ نفسه بیه یعنی رجی لبرتون زیاده کرد اما که که هم کسی شکره هیه یعنی منعلاکل دایی که به مردوه هنده کسی منعلاکل دایی که به امرید مردوه بود چی اما لبره بی که اما رئیس شکری لخرینی ازور بو نخوی شکریشی قرسی هست
اگر خالقی تر اگر کسی بنالینه بدس نخوشی سال سیما سال سیما اوی خوراق سورکانی خوین تیه کشکه و هیموگلوبین لخوین حکم بیتوانه و ایلی ایتر تا تا هم کسا اگر بی بینو کسانی که سال سیما نیه و مانگانه خوین هم تیه کرد ایتر تا به طاقتن تا رنگیان زرده رازده اگرسین نمروفی که آسایی بکم روفی که آسایی ناتون معمولکانی جیانی و ما ولا كان يتريان مثلا انجام بده طبعا سالسيما يرى مثلا عندي جار العلم يكاب سيفا شوا زوري يكيم يعني ليش نيو كشي كيني بس زوري دوم يعني اگر هي بيام كسا ام نالا هي بيت قشكرن لي ما لك يا واش بي منالا كك شي وكو بيز نابيت ناس اي اسقانا كان الى واز بيت و صبري اوسيت صبري اوسيت سالسيما بيشكو تو سالسيما كا اگر بيتو دنگ كو باو كار دكان سال سیمای چیان هبی؟ یکی از مالکان لمس داره چه؟ آو دمچایان آشکری دمچایان دیاره است که مکزی که مثلاً جاوازه. و کیشی جگریه، کیشی زرایانه. و توش بیم باشه کرو کیشی خودی داره کیو کیشی دلیانه. اما بریتی بله که او کسانی که آفرام میشه کن. کاتی که کسی که افسرگیری که لگال کسی که خدمه. او باس من کر آماده من پیدا. عیبی خلقی یعنی درزبونی ناتوانی لمنعلاقه رجعی زیاکات یعنی زیاکر نکات چیه زیاکر لسه بوشش و درک تو او کسانی که افسرگیری کن لگال کسی نزیکه بشه وی که گشتی آسی زیره چیه منعلانه کمتر لگال آسی آنی که خزمنی حالا هم پیه وریج نیه و بلام من لسه سه بوشش زیاکات این شر نیگری من تو اما زاکونه هنی یا آونه هنی، بلام اما حالته هی، او گریه، او گرشه هی، لو حالته. ای چیپ کن، یعنی جایی و هیا، اگر بشکن معکدویش لف حسکان نه طلاوبو، ما برای چیپ کن، یعنی ایتری اکثر امواز بین لیکتری، چون که دکه دوکس جایی و که اگون جیتا لیکتری ادوز نو، تا جایی و خوشویسیا گرسته بیو تا، اویکا راضی بن بیکتری آمانه. دوایی سر که علیه ولی ما فحص که هیله فحصی افشه و یعنی راستیه مدام بزای یعنی اگر کس که هر دوکن حالا گی ساله سی می بچوبون تا امیشه خیلی تیانیه تا خیلی تیانیه هد مزاری تیانیه تا حالا کوتاهی به بینی زازر باشه و خیر لبیه اگر یکی کن کرکه یک شکل تنها حالا گی ساله سی می بچوبو آسایه یکی اشینیه مال صاحب اسم جی خلقوان آیا دوباره گریب چی بود؟ گریب داره با خوردن زیادتر. نگم کسا که پیویی بخوانو با آزنو باهیا نیستن لام لابس یا خریدی که گوپسکی تو شربت و بیپسی و آوانه به که قدیت یعنی ویتامین و آسی گیتیانیه. مجبوری زور باب دا. هفته همه چگری حیوان بخواد سوزو زرعت و ترسات کان بخواد. اما نه رولی باشه لی کم خن نبیت. کم خن نبیت. گریب باب دا. یعنی اگر کسی سرگی خودی تمالیه یا خودی تمالیشه و قلاه بزار. بله ولی تا اون نالکی مادام خواه سلام زنی تا منم زنی و تا اون ویدیوی من نربلاه که ملاین خوام لپیج جایی خوام لعنتی خلاص ای جوی سیم بیسته او بخواه فلانکس مادام قدرت مالیه بخواه دای نالکه من یا امریان لباریش یا بکارگ نیا یعنی که کسی بله ولی میتونه آگم بخواه او وای دوی کشم بود بسته بینه حاول ده چهار سری که نفرتی ما را بری نه لو فتری هم میشه چهار سریه حتی ما سیستم خوراک معنی بود چابونی قدی تمال باز به نظام خوراکی چون که همون خوشیکان به انجامی سیستمی که غلطی خواردنش یه وقتی جیان رو درسته بید هیچی تر نیه چای چه کنی یعنی حالتا کن باشه بید کسی که شکره یا مالا شیرنی قطع که زوزو خواردن نخوی شتا سقطا کن نخوی زوزو اندومی که گو پسکیتو معکرونی نخوی راجع به چه گماوت تو حالا من یه بلند میره تو مبارک بودی و الله اگر من پسید و شربت و معکرونی نازم اندومی نخوام مامرم تو الله ایم سردیم آن هر نه بودنش میدی آن دکسی زود ادمان بود حتی الان شونه کیتر بین نفرگ لگشت یک بین نیاورا خوردی نخورد گویی حالا من دبی ایلا جبس و اندومی و یعنی شربت و پسید و آن هری من آن نبی نخوام ادمان گوشتی گوشتی سوره برنجش لیچان که گروه صلیش خم نبی الله اشتیام نیبه، ها؟ دیوتو نمیشه دنبش تا سقط آن بینی، چون که استعشه یه تمنی جوریه، هشی سقط خواهد. یعنی دانیشن بتشت اندومی خون، اما نه خوراکی بی بهان، خوراکی بی بهان، خوراکی بی قیمتن، بی قیمتیه. یعنی قوتی تیانیه بود،
سودی که پیدا بخشه. تو آتی و پاره که با قیمتا خوانیک بخوی که بیا قیمت بیا قیمت بعدی با خواستی وانیا. آه لیرا و بوی اینی دیو بگرین. اینی شکرت بود تو نظامیک جبهجی که شکرت چه کمی. چرا زور قلابی کسی که دانه تی بالا گشتی نظامی خویه و چاره سریه. همون آمانه چاره سریه. بود اما وام پیز بودن که تو اکثر دل بشه و یک دایب خوربی. بالا اما گرین تو معلومات بگیری بزنی تو چونیت. اینی خودت چه تو صالانه پشکینی چی گرینی خود بکه. وی بزنی آسی هورمون کانه چیه. اینی مکسی وام بینی و آمانه گشی زیب که اسمی او ریشیات و آوانه. اون هورمونات. اتیا مثلا لایدیک تو درمانی بونیسی. چاکه بیا خویلیه تو. بس لام لعواز چی لخوان سقط کنن هنی. اینی که لو کارکانی رو کسی زوش دخوا. بر دوام مثلا شیر نکانه خواه هورمون اینسولین بر زبیت میکشه شاید روست نکن. باید دبیش تکانی خوی ریخ خواهد توانی کاش تکانی خوی ریخ خسته و او کاته به کسی که آسایی او کاته چون که جامی خیزانی دبی علی انسینجام و ریکاتون و توافق و یک نزیگ بونه وی درونی و جستی و تندرستی و امانه همون بی یعنی کاته که تو برام برکت نخوش بو تو هست به نعرمیه کت همشتی که نخوشه باید اگر هر بودان تندروز بون هم دو کسر که تندروز بون او که تا جیانه که خوشتر بختورتر یعنی بید هر بدوی او را نکن که منالکه هم مناله که ایتر مستبر همون مانگه دوسی و ربس نخست خانه خیلی تیب کن یا خواهیم بدوی کاملای کشی ترو بین که نزانه چون چاره سری کن اما پخته یک بو در باری پشکی نکنی پیش آفتر گیری و رنمایی تندروزی با امیده که اوی که حوصلگیری نکردوه لدهاتوه حوصلگیری که پختو تندرست مثلا بخصمتو به نصیبیان بی و هیوه جانی که خوش و بختورتان با خوازم سپاس تانکم سپاس با رخواوی جار لقی چمچما سپاس با ایوش سپاس با من

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فویان پیدا دکات پاشان بپی توانا دست دهینت بلاشی دا لسرو دموتاوی و دست پیدا کات تا اندامکانی تری لاشی امکار سی جار انجام دادات

هر کسیک امویر ده بخوینت او خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگاکیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی جیگاکی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویرده دخوینت فرمویتی اگر بمرید لسر فطراتی اسلامتی دمرید.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانوی. اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشی ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سه جار تف دکات بلای چپی دا. دو، سه جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، حل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، دازلچین لخوداو خولینکوتن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

لخشم و سزای و لخراپی بندکانی و لشیطی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.

سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که با خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تأهینت فا اینهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی حقیقت خواناسی و صداو سکوی خواویستانی رابونا.
1: اعوذ بالله من الشیطان.
0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صداو سکوی خواویستانی

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم